0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Hesekiel kapitel 24 ska jag bara nämna några få detaljer. Bland annat att Hesekiel här klart uppger tiden för profetian. När budskapet om Jerusalems fall sedan når ut också till Babel, så kan judarna i landsflykt se att Hesekiel förutsa exakt på dagen när Jerusalems stund hade kommit. Vi läser Hesekiel 24, verserna 1 och 2. Herrens ord kom till mig i det nionde året på tionde dagen i tionde månaden. Han sade, du människobarn, skriv upp namnet på denna dag, just denna dag. Ty kungen i Babel har just idag ryckt fram mot Jerusalem. Nu hände det alltså. Det där som de falska profeterna sagt inte skulle hända. Och i vers 9 läser vi. Så säger Herren, Herren, ve över blodstaden. Och i vers 12, den har vållat mig mycket arbete. Men ändå har den myckna rosten inte gått bort, in i elden med rosten. Elden talar om Guds dom. Elden talar om en smärtsam reningsprocess. Och idag så handlar det inte bara om Jerusalem och Juda, men om hela vår värld, som är en gryta full av synd och orenhet. Och domen ska börja i Guds hus. Grytan ska tömmas på sitt innehåll, och när grytan är tom ska den åter in i elden. Det säger oss att Guds tuktan och fostran fortsätter tills Herrens plan är fullförd, och han har renat sitt folk, så att det är rent. Sådan är den helige Gud. Han är barmhärtig, men dömer synden obarmhärtigt, utan att se mellan fingrarna. Romarbrevet 8, vers 32, talar om honom som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Och Efeserbrevet 1, vers 7 säger, i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss. Och Hebreerbrevet 9:22 säger, så renas enligt lagen nästan allt med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Och i Lukas 24, verserna 46-48, så inleder Jesus missionsbefallningen med orden. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Hesekiel 24 talar om grytan som måste i elden för att renas. Och vi sitter alla i samma gryta. Det borde vi tänka på när vi läser det här kapitlet. Och i slutet av vers 24 säger Herren, när detta händer skall ni inse att jag är Herren, Herren. Men folket i Juda och Jerusalem hade under lång tid haft möjlighet att vända om. Först sände Herren profeten Jeremia som under tårar förkunnade att om de inte vände om skulle Jerusalem ödeläggas. Efter Jeremia sände Herren Hesekiel, som inte gråter eller suckar, utan framstår som en hård man som, utan att röra en min, proklamerar att domen står för dörren. Men man hörde inte på honom heller. Nu återstod bara den fruktansvärda domen.

Därmed kommer vi till en ny avdelning i Hesekiels bok som utgörs av kapitlen 25 till och med 32 och som innehåller profetior som gäller Israels grannländer. Och profetiorna om dessa länder, de har bokstavligen gått i uppfyllelse och alla dessa nationer är idag borta och existerar inte längre. Helt till detta ögonblick har Hesekiel profeterat om Israel och Jerusalem, eftersom den slutliga deportationen av Israels barn ännu inte ägt rum. Helt till slutet höll folket fast vid ett förgängligt hopp, som uppmuntrades av de falska profeterna som sa att Jerusalem inte skulle bli ödelagt. Istället sa de falska profeterna: ni ska snart få återvända till era hem och till ert tempel. Men det budskapet, det byggde inte på vad Gud uppenbarat, men på vad profeterna själva menade och vad de visste folket tyckte om att höra. De falska profeterna var mycket populära, men så kom överraskningen. Folket blev chockade när de fick höra att Jerusalem var jämnat med marken och templet ödelagt. De två första verserna i kapitel 24 berättade om dagen då kungen i Babel ryckte fram mot Jerusalem. Och från det här ögonblicket frambärs inte mer några profetior om Jerusalem. För Hesekiel är inte historieskrivare, han är Herrens profet. Och Hesekiels profetior visade sig i detalj vara sanna. Men nu har Hesekiel inte mer något att säga till Jerusalem. Babels kung har angripit Jerusalem. Ödeläggelsen har börjat. Nu förkunnar Hesekiel vad som ska hända med grannländerna. Och kapitel 25 är ett högst aktuellt budskap för oss idag. Guds stad ligger i ruiner. Och över staden ser jag en man som heter Jeremia. Tårarna trillar nedför kinderna. Han gråter över land och folk. Han älskar sitt folk, men det är en olycklig kärlek, för ingen vill lyssna till honom. Och han står som en förebild som illustrerar honom som ska komma till vår jord många hundra år senare. Även Messias ska se ut över Jerusalem och gråta över staden, därför att han vet att ödeläggelsen ska komma, därför att folket har vänt Gud ryggen och lever i synd. Men jag ser också en annan profet. Han gråter inte. Och jag ska säga dig varför. Vid samma tid som hans kära hustru dog, och skriften gör det klart för oss att han älskade sin fru, då säger Gud till honom att han inte ska klaga, gråta eller fälla tårar. Han framstår för folket som en hårdför man. Gud hade sagt att Hesekiel skulle framträda på det sättet. Jeremia och Hesekiel uppenbarar två sidor av Gud. Och det är något vi verkligen behöver se och lära av idag. Gud är god och barmhärtig. Som Jeremia så är Herren Jesus Kristus fylld av barmhärtighet och medlidande. Och han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och därför gav han sitt liv på korset för dina och mina synder. Men lyssna till honom när han talar till de städer som förkastat Guds frälsning. Lukas 10, verserna 13 till och med 15. Ve dig, Korasin. Ve dig, Betsaida. Till om de kraftgärningar som har utförts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon,
skulle de för länge sedan ha ångrat sig och suttit i säck och aska. Men så skall det också vid domen bli drägligare för Tyrus och Sidon än för er. Och du, Kapernaum, ska väl du upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara. Det är en kraftig salva, med tanke på att det kommer från den milde och barmhärtige Jesus. Och han lindade inte heller in sina ord i bomull när han talade till fariseerna och de skriftlärda, som vi kan läsa i Lukas 11:44. Ve er, ni liknar gravar som man inte ser, och som folk trampar på utan att veta om det. Herren fördömer dem på ett sätt som får oss att blekna. Genom Jeremia och Hesekiel möter vi dessa två sidor av Gud, och han är likadan idag. Vår gudsbild, den har fördunklats av alla som ropar: Gud är kärlek, Gud är kärlek, Gud är kärlek. Och det är ju verkligen sant att Gud är kärlek. Men glöm inte att Gud också är helig. Han är rättfärdig och han kommer att döma. Du seglar inte till himlen på någon romantisk kärleksbåt idag. Du kommer dit endast genom att vända dig till Kristus och sätta hela ditt hopp och din förtröstan till honom som dog på korset och som utgjöt sitt blod för att försona dina synder. Då har du evigt liv och står iklädd Kristi rättfärdighet. Ja, du står i Kristus fullkomlig och ren för Gud. Men om du förkastar hans frälsning, återstår inget annat än Guds dom. Det finns så många förvirrade människor som springer runt och talar om Guds kärlek utan att tala om Guds dom. Och kanske det är en av orsakerna till att Hesekiels bok är en obegriplig bok för så många människor idag. Och de får vatten på kvarn av liberala teologer som säger: Hesekiels bok kan ingen begripa. Ja, man kan i alla fall inte förstå något av den förrän man börjar studera den, det är säkert. Och om man vägrar tro att Gud ska döma synden, kan man inte heller förstå Hesekiels bok. Folket i Jerusalem sa om Hesekiel: han talar bara i gåtor, vem kan förstå vad han pratar om? För de ville inte höra.

Även om domen börjar i Guds hus, så är det inte bara Jerusalem och Israel som Herren ska döma. Och vi ska höra vad Herren säger om Ammons barn. Men vi ska inte använda så mycket tid till det, eftersom de idag är borta från scenen. Medan Guds folk ska återvända till sitt land. Endast Gud kan föra dem tillbaka. Och det har han sagt att han ska göra. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om Ammons barns släkttavla. Efter att Lot och hans två döttrar flytt från Sodom, så gav de sin far så mycket vin att han blev riktigt full. Därefter låg de med sin far. Och resultatet läser vi om i Första Mosebok 19, vers 37 och 38. Den äldsta födde en son som hon gav namnet Moab. Han är stamfader till de nuvarande moabiterna. Den yngre födde också en son som hon gav namnet Ben-Ammi. Han är stamfader till de nuvarande ammoniterna. Och här i Hesekiels bok kapitel 25 talar Gud om orsaken till att Ammons barn står under Guds dom. Hesekiel kapitel 25, vers 3. Säg till Ammons barn, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren. Eftersom du ropar, haha, mot min helgedom, när den blev vanhelgad, och mot Israels land, när det lades öde, och mot Juda hus, när det gick i landsflykt. Ammons barn var en folkstam som livnärde sig på röveri och plundring och levde ju delvis som nomader. Och de gladdes över att templet ödelades och att Israel och Juda drev till landsflykt. Men Herren ska döma dem för detta. I Hesekiel 25, vers 6 och 7 läser vi. Ty så säger Herren, Herren. Eftersom du klappar i händerna och stampar med fötterna och med allt det förakt du har i din själ gläder dig vid Israels lands olycka. Se, därför ska jag räcka ut min hand mot dig och ge dig till byte åt hedna folken. Jag skall utrota dig från folken och utplåna dig ur länderna. Jag ska förgöra dig och du ska inse att jag är Herren. Och här bör det nämnas att i det tredje århundradet efter Kristus så försvinner Ammons barn ur historien. Det moderna Jordanien har sin huvudstad på samma plats där Ammons huvudstad Rabba låg. Och Jordaniens huvudstad Amman syftar tydligen på Ammon. Kapitel 25 innehåller också en profetia mot Moab. Även om de var mer civiliserade än ammoniterna. Men som vi läste i Första Mosebok kapitel 19, härstammade även de från incestförhållandet mellan Lot och hans döttrar. Moabiterna slog sig ner öster om Israel, vid den norra delen av Döda havet. Rut var moabit, och hon ingår i Davids släkttavla och därmed också i Herren Jesus släkttavla, som vi läste i Matteus kapitel 1. Lägg märke till varför Gud kommer att döma Moab. Hesekiel 25, verserna 8 och 9. Så säger Herren, Herren. Eftersom Moab och Seir säger, se, det är med Juda hus som med alla andra folk. Därför ska jag öppna Moabs bergsluttningar så att det blir utan städer, utan sina gränsstäder, landets prydnad, Bet Hayesimot, Balmeon och Kirjataim. Att säga att Juda är som alla andra folk, det är att håna Herren. Kära vän som lyssnar,
vilken hållning har du till Jerusalem? Nästa nation som skall dömas, det är Edom, nationen som härstammar från Esau, och vars början vi kan läsa om i Första Mosebok kapitel 25. Den lilla profetboken Obadja ger en detaljbeskrivning av domen mot Edom och klippstaden Petra. Här i Hesekiel 25, verserna 12 och 13, talar Gud om varför de står under Guds dom. Så säger Herren, Herren, eftersom Edom har handlat så hämndgirigt mot Judahus och dragit på sig svår skuld genom sin hämnd. Därför säger Herren, Herren, skall jag räcka ut min hand mot Edom och utrota ur det både människor och djur. Jag skall ödelägga det, och från Teman till Dedan skall det falla för svärd. Edom straffas på grund av sin hållning till Guds utvalda folk. Och vi bör påminna varandra att Gud är densamme idag. Kapitel 25 avslutas med profetian mot filisterna. Vi läser Hesekiel 25, vers 15 till och med 17. Så säger Herren, Herren, eftersom filisterna har handlat så hämndgirigt och med förakt i själen velat hämnas och i sin eviga fiendskap velat fördärva. Därför säger Herren, Herren så. Se, jag ska räcka ut min hand mot filisterna och utrota kereterna och förgöra dem som finns kvar i kustlandet. Jag ska hämnas stort när jag straffar dem i min vrede, och de skall inse att jag är Herren när jag låter min hämnd drabba dem. Även filisterna är borta från historiens arena. Profetian mot dem har så bokstavligen gått i uppfyllelse att en del liberala teologer försökt placera Hesekiel långt senare i historien för att därmed hävda att det inte är någon profetia utan bara historieskrivning. Men personligen vill jag säga, jag tror Guds ord vittnesbörd. Och vi gör väl i att lägga märke till det faktum att Gud dömer de nationer som syndat mot honom och mot hans folk. Och med hans folk så talar jag både om det löften Gud har gett Abraham och som gäller Israel som nation och gäller landområdet Gud med ed lovade Abraham, Isak och Jakob. Men jag tänker också på det andliga Israel, det vill säga alla som bekänner sig tro på Kristus och är födda på nytt till ett levande hopp. Födda, inte av en förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Det är så många som känner sig så trygga därför att de är med i en kyrka eller i en församling. Och det verkar som om de aldrig har läst i Guds ord att domen börjar i Guds hus. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4 att om någon får lida för att han är en kristen så ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Och så skriver han i Petrus första brev kapitel 4, vers 17. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Gå varsamt, min kristen, ge akt på din gång, för vägen är smal och den porten är trång, som för oss till livet, och det är å få som kunna den finna och vilja den gå. Den måste man varsamt i ödmjukhet gå, i bön och i vaksamhet akta därpå,
ett steg blott åt sidan dig bringar i nöd. Din kötsliga frihet är din andliga död. Det är inte så ofta man hör den sjungas i våra församlingar idag. Och den tonen var inte populär på Hesekiels tid heller. Det fanns så många andra profeter som inte var så allvarliga och som folket mycket hellre ville höra på. Likt Hesekiel sa de, så säger Herren. Men istället för att tala om omvändelse och dom, talade de om att det var så bra. Ja, de falska profeterna sa så mycket fint. De var så duktiga. Och deras budskap var mycket ljusare än Hesekiels. Synd bara att det inte var sant det de predikade. Falsk smärtstillande salva tilltalar den fallna människan mera än operationskniven som skär djupt och smärtar. Men det är bara en operation som kan rädda oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Ek sien rokk at alle hotel kom i nokka, beg vi teste.
1: Jeg vil takke Gud at vi har fått den muligheten å møtes rundt ditt ord.
0: Vi gikk i himmelagålet, bæsen tjolka ditt ord, bæg til byrran.
1: At vi fremdeles har den friheten.
0: At det misser andre fridja våten.
1: At vi ikke blir forfulgt på grunn av Guds ord.
0: Nå at det vi er ikke vel bare alle jo og himmelsar i dit.
1: Så hadde jeg lyst til å be for vår bygd, Masi.
0: Jeg kan sin råkka alle min kilaja åttes.
1: At du velsigner alle som bor her.
0: At de bor et syv i det boka ikke hårdtas.
1: Og du velsigner alle arbeidsplasser vi har her.
0: Vi har bore syv ny på parkosøy i Mahmislitas.
1: Og at vi også i fremtiden kan leve i kjærlighet til hverandre.
0: Det er at vi en el i gratis våre syske gode kong i dem.
1: For dagens tekst, den her, det står i Paulus første brev til Korinterne.
0: Begge teksten er Paulus Vesterskirjes Korinterne.
1: Det er fra kapittel 13.
0: Eller det kommer noen blokka kapitel.
1: Vers 1-7.
0: Vosters, ja, kikker versen.
1: Og det er jo om kjærlighet det er snakk om.
0: Ja, den er hun må rake i svåre byrren.
1: En kjærlighet som det er vanskelig å forstå.
0: Og det rake i svåre meg, ille noe er ikke i midten.
1: Den ser så enkelt teksten i dag.
0: Det tekster hun og ofte gjerne den.
1: Men den er så djup.
0: Och då mannen och kyrkjärlig.
1: Jag tror att vi ska läsa i Jesu namn.
0: Det är min locka Jesus namn idag.
1: Om jag talar med människor och änglers tungor, men icke har kärlighet, då är jag bara en drönnande malm eller en klingande fjäll. Om jag har profetiska gave, känner alla hemligheter och äger all kunskap, om jag har all tro så jag kan flytta fjäll, men icke har kärlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt det jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannhet. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
0: Velkommen sagt når sin til året mot dette enkelte tilleggen, mot om oss i livet rakesvåter. Det livet dusje kjøtt i bjellet, dette skiller deg til duka. Vaikka muus vel lyhtsikä profeetta näs vuotta ja tautta sinne puhtsiekus vuoden ja puhtielu. Ja vaikka muus lyhtsikä puhosku nuotte saatte sin vaaris syrti. Mutta ei lyhtsikä rahkis vuotta. Te mun in lyhtsikä mihkikä. Vaikka vel juokka lyhtsikän vaivaa sitte puh, mi muus länsä. Ja veikko tyftää sinietsän polttojuvut, mutta muu silikse rahkis vuotta. Te dahi lyhtse munje aukin. Rahkis vuottale kertovas. Rahkis vuottale laadis. I jahkaalas ikä rampo, ikä tjaulastala. I jahtaka maitikä tohke mehtumi, ikä pyytte ietsäs afki. I jahsuhte ikä urke pahai, ei vaan hillut, väri vuodat, mutta paikka tuota vuodat. Tää killa puot, osku puot, toivu puot, kerta puot.
1: Deler av denne teksten blir ofte brukt ved vielser eller som hilsningsord ved bryllup.
0: Åsittan teosta sanno jo i taoja, kun naittanen okta vuodas.
1: När två människor har funnit varandra.
0: På Guds släpp och kaupnen kapa kunnis.
1: I kärlighet.
0: rahkis vuoda syster.
1: Att de, och när de bestämmer sig för att leva samman.
0: Jag kan säga mer där på ädlig farlaka.
1: En dyp och äktig kärlighet.
0: Och det tjänjeles jag tohta rahkis vuoda.
1: Hur man har en födelse av att man flyr på en sky.
0: Kos det går tautala nattonne ofta palva ande.
1: Allt är bara glädje.
0: Ulle tosje illo.
1: Men vad är egentligen kärlighet?
0: Måtte mjölela rahkisvåta.
1: Har dere någon gång funderat på det?
0: Lätki kvassike jukkjöldan pilla.
1: Varför är det så viktigt att ha kärlighet till andra?
0: Mannele är nog tehallas att rahkisvåta eller kohte kummidemekon.
1: Och varför brukar Paulus så kraftiga ordelag för att sammanligna vad kärlighet är?
0: Ja manni kevoha Paulus, nu karra saanit sulastahti min rahkisvuoda.
1: Det första han tar för sig är de som talar Guds ord.
0: Ofte musta som valtavan sikkiä kuule saarnu hymmila saanit.
1: Uansett hur flink och duktig talar du är.
0: Vekko man tjehpi jälle yhtsöhjö vissjall.
1: Hur flink du är att lära och förmedla Guds ord.
0: Vet du, man köper lyfts och hoppar i ditt mina sanning.
1: Om du känner alla skriften.
0: Just om jag har tagit oss i påtjänlaka.
1: Och om du förstår alla skriften.
0: Ja, de är inte i mitt påtjänlaka.
1: Till och med om du talar med änglens tungor.
0: Väl, de sa att nu hänger gelikon.
1: Men manglar kärlighet. Till måste, dina medmänniskor.
0: Måtte vajlo rahkisvåta lite med orkligen.
1: Då har du ingenting.
0: Det är då lilla mycket.
1: Du är bara en trönnande malm eller en klingande fjäll.
0: Då nätter sig 20 fjäll och det är skilja i det här tuka.
1: Det är vanskeligt att förstå det här.
0: Det är faktiskt inte mycket.
1: Om inte det är något överbevisande vad kärlighet är.
0: Men just vet jag helt då där med rakis vårt eller?
1: Kommer Paulus med enda kraftigare utsang?
0: Jag båtar Paulus vilja en på förras sanikon.
1: Jesus vill ju att vi ska jaga efter andliga gaver.
0: Jesus tar bort Mikael att vanna vunnelers attalta kaj manis.
1: En viktig gave är profetisk nådegave.
0: Och det talas attalta när profeterna skvårtar.
1: Slik att vi kan tala för människor till uppbyggelse.
0: Nu att vi sagt sar, nu har vi pajas hoppsi upp mig.
1: Förmaning och tröst.
0: När jag kan sjuka det, jag gällde egentligen.
1: Vid att läsa evangelium får vi kännskap till Guds hemligheter.
0: Låka evangelium, det är också med åpisvåda i mina evangelium.
1: Den mäktige fredsplan i Kristus.
0: Den famonas rafi aikumus av Kristus bokten.
1: Som har varit sköld från evigheten och av och genom släkter.
0: Ville lämmas kyrkojuven ja akalas våda ja soka i tjada.
1: Men som nu är blivit uppenbart för de helge.
0: Mot då vi alla annorstoven tajta passi i olof.
1: Budskap om att också hedningen är inkluderat i Guds fredsplan.
0: Tässä kahte maittaa ei pahkina lähte miltä valta juuni millä aikumusa ei.
1: O forholle mellan Kristus och menigheten.
0: Ja latilalas vuotta Kristus ja särve kotti.
1: Kunskap om Gud.
0: Han att det tietti hittmilla pillaan.
1: Har sin utgångspunkt i att känna hans kärlighet.
0: Det är tavuol och allt det att det är tauta surahkis vuoda.
1: Som han har visst oss vid att ge sin son för våra synder.
0: Min son är allt mycket och som offer och sig så partners min åttes.
1: Sen om du har profetiska gaver.
0: Vet du oss profeternas attantakat?
1: Känner Guds hemlighet?
0: Tauta hit mina tjöpås var dig.
1: Har kunskap om Guds fredsplan.
0: Ja, delat hit mina rafi aikomusar.
1: Men manglar kärlighet.
0: Mutta vailu rahkis vuoda.
1: Är du inte?
0: Det är illa att om kökke mycket.
1: Sen om du har profilert vid hans namn.
0: Just då när vi går och hallar han till sin namn på bokten.
1: drevet ut onde ånder. Og gjort mektige gjerninger. Men ikke eier Guds kjærlighet, hjelper det deg lite. Om jeg gir alt jeg eier for de som trenger det mer enn meg. Og da begynner vi å nærme oss ting som er vanskelig for oss mennesker. Hvem av oss vil gi alt det vi eier for andre? Jeg kjenner i hvert fall ingen.
0: Nei, man kan ta opp det ofte ikke.
1: Og i hvert fall hadde ikke jeg gjort det.
0: Ja, almen ikke. Man kan løpe takke en dag.
1: Gir du ditt liv for andre, for at de skal overleve?
0: At det tar du høyte her, jeg har sveia hele.
1: Nei, det gjør vi heller ikke.
0: Nei, man tenker ikke at det er ofte takke.
1: Tror du ikke vi hadde gjort det en gang for våre egne barn?
0: Jeg kan takke deg til min mann, jeg fikk du ikke.
1: Som er det aller kjæreste vi har som foreldre.
0: Man løper mest på rakka seg mot seg noe på vanemått.
1: Skulle det formodentlig skje at noe galt, men det som blir sagt her, at ingenting er vunnet, selv om vi gjorde alle disse tingene.
0: Tämä minen selokkon taas, ettei mistikille huihto joo, veikko mi tahtaa kuotaa tinkkeitä.
1: I Norge vi kjent for å gi mye gaver.
0: Norkas, vi kan lähtä outtus, ettei mi et holo kattaa tälle.
1: Og når vi har de her store TV-insamlingene en gang for året.
0: Ja kun lähtä stora televisioner tjankimmat, okte jökis.
1: Så kommer det jo inn flere hundre millioner.
0: Det borte siste, man fikk 20 millioner.
1: Og det virker som at vi er så gode å gi.
0: Ja, det holder det ikke om vi lærte noe på det i hattet.
1: Men hvis vi ser hva vi bruker til raketter som skjuttes ut nyttårsaften.
0: Måtte jo smikke seg til raketter, men vi bare ikke holder jeg ikke da.
1: Så skjuter vi jo ut mye mer raketter enn vi gir til de som trenger
0: det. Det er bare ikke mye enn på rakettet, ikke hvordan jeg tror meg mye alltid her.
1: Når vi går på møter og i kirka.
0: Går min mann at kjort i min kirke, ja.
1: Hva er det vi gir da når det er offer?
0: Nei, vi gjelder meg mye alltid skal det offer.
1: Kanskje bare noen få slanter.
0: Så jeg tar det så mot din råd og bytte.
1: Når vi gir til folk som trenger det.
0: Kom igjen til holdt meg i matar på skittan.
1: Hva gir vi da?
0: Meg med det alltid.
1: Bare noen få slanter.
0: Du så mot din rån og bygde.
1: I Bibelen står det om tiende.
0: Bibelen står ikke alle jo om det her ikke.
1: Tiende, altså en tiende del.
0: Ja, det står ikke alle jo om den loka åsi.
1: Som Gud sier at tilhører han.
0: Men hit mitt er lagt av det huskes, den er så.
1: Er det noen av oss som gir det?
0: Lager ofte mye gjelder den.
1: Hjelper vi hverandre hvis vi ser at de trenger hjelp?
0: Verk i kom i fotgåmmis, og som jeg ikke sitter opp i verk i.
1: Gir vi et vennlig smil til hverandre?
0: Alt det kom i kjappa mål i fotgåmmis der med kun.
1: Er vi høflige mot hverandre?
0: Lager vi... Når tasset ditt ormukken.
1: Løfter vi hverandre opp med gode og vennlige ord.
0: Lagt kom i godt gummene med baie og spore i sanikken.
1: Ber vi for hverandre?
0: Jeg råper alle kom i godt gummene hodtes.
1: Har jeg den kjærlighet Gud forventer av meg?
0: Lagt på mosterrakes våte med hyggelig våret av mos.
1: Har du den?
0: Lagt på mosterrakes våte.
1: Kan vi med hånden på hjertet si at vi har det?
0: Sagt det kom vi til ikke at det mistaket alle.
1: At vi elsker vår neste som oss selv.
0: At det mirakis til min laga mot seg noe i etjes.
1: Vi må bare innrømme at vår kjærlighet er ikke noe. Det er bare Gud som innehar den fulle og hele kjærlighet. Han sendte sin sønn til oss. Lot han fornedre seg. Og til slutt bli korsfestet. For at han skulle ta på seg alle våre synder. Gud har gjort alt dette som vi ikke makter. Men det er jo vår plikt og at vi skal prøve å innrette etter Bibelen og Guds lære. Etter at jeg hadde lest denne teksten, og grunnet godt på den, først da begynte jeg å forstå hva Guds kjærlighet
0: er.
1: Jeg har liksom ikke klart å ta det innover meg selv før.
0: Jeg
1: har liksom ikke klart å forstå betydningen av ordet kjærlighet. Og særlig når man går inn i seg selv. Det første da du oppdager at du har ingenting, du eier ikke kjærlighet. Og du hadde i hvert fall ikke offret dine barn for andre. Du hadde ikke gitt ditt liv for andre. Du hadde ikke gitt det du eier til andre. Gitt alt det du eier til andre for at de skal ha det bra. Du hadde ikke gjort noe. Og det er da man forstår at det er bare Gud som har kjærlighet. Den enorme kjærlighet han har til oss mennesker. At han gjorde alt for at vi skulle få lov å komme til han. Selv om vi har syndet så mye. Og synder dag etter dag. Selv om vi ønsker å leve etter Guds ord. Når man elsker et menneske, så tåler man det utrolige fra vedkommende. Du ønsker det vedkommende det beste du kan gi. Du skrøter av vedkommende og sier ikke noe vondt. Alt gjør du dette for å sette vedkommende i sentrum. Du forguder vedkommende på alle måter. Du misunner ikke vedkommende. Du gleder deg ikke over urett. Men gleder deg på vegne av at vedkommende lykkes. Kjærlighet gleder seg bare over sannhet og hater urett. Det er så store ord. Det ligger så djupe ting bak det her. At vi alltid skal løfte hverandre opp. At vi skal ikke trø dem ned i gjørma. Og at vi skal glede over andre når de lykkes.
0: Jeg hadde mye ille og vi her er på etter hva si menneskene og bores.
1: Ja, om vi hadde gjort dette.
0: Just med den løsning med takken.
1: For en god verden vi hadde hatt.
0: Makten går i meg med mitt løsning.
1: I Romer brevet 12:9 kan vi läsa.
0: Romer lade sig i beskotten och plåta hoftsäris satt lockat.
1: Låt kärligheten vara uppriktig.
0: Tifter artig skåda läke högta.
1: Av sju det onne.
0: Kojtsalan baha äret.
1: Kärlighet uthåller ju allt.
0: Artig svåta gerada bort.
1: Tror allt.
0: Osko bort.
1: Hoper allt.
0: Dvajvo bort.
1: Och tåler allt.
0: Jag ger detta på.
1: Och i årsbruken i 10-12 kan vi också läsa.
0: Sannelas och slåka jag gotten plåka hörses.
1: Hat väcker splid.
0: Att det bara våta bokta pelkan är min.
1: Men kärligheten skjuler alla synder.
0: Och då rastis våta tjeka vår sottot.
1: Tänk på det. Kärligheten skjuler också synderna våra.
0: Jag tar stanna att det rastis våta tjeka de mäta min sottot.
1: Ikke det härliga att tänka på det.
0: Ikke det både lampirna gjort och sitt.
1: Och till slut vill jag avsluta med 1 Peter 4:8.
0: Jag lapa sig och lapa ett åsters betarrejvis.
1: Framför... Framför allt ska dere älska varandra innerlig.
0: Allt måste vara betraktiskt i korta kummen och alla gitt.
1: För kärligheten skjuler en mängd synder.
0: Det är något raktiskt mot att köka allo sottoj.
1: Tänk på detta när du följer dig ufullständig.
0: Gjorta stampirra och tauta hetsa hevet nättomin.
1: Och icke syns du makter att leva upp till Guds vilje.
0: Icke oronakade men ärlighet mina tahtomende.
1: Amen.
0: Amen.

Jeg hadde også lyst til å dele et vers fra Matteus evangeliet. Det står skrevet i det sjette kapittelet og vers 10. Når jeg kunne gjøre det Matteus evangeliet, det gode kapitlet, jeg lukket versen. Gåst selke jo på denne lagen. Båt og stå rike, skjønt og stå tatt, og må han mis nå møte jeg etnam alltid. Kom med ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så og så på jorden. Vi vil takke Gud for at vi har akkurat dette verset også for oss i dag. Vi gikk i himmelen og vi slett kjalle jo om denne lagen med deg og det verset. Vi vet at dette tilhører Fader vår, bønnen vår, som vi leser ofte. Vi vet i etter at det er ikke min råk i smelte. Og derfor tror vi at det er mange som ber. Det er mange som bruker nettopp Fader vår når de skal legge seg og når de står opp. Vi vet i etter alle at gave jeg har ikke min råk og så. Og sikkert ikke noe, jeg og sikkert ikke fejast lika med deg. Mot om alt at maksa det verset. Men hva betyr så dette verset for oss? Skjønt og stå datt og la din vilje skje. Det er det som står skrevet her. Det er det mine kjærle jo og da, så Guds vilje bør skje foran vår egen vilje. I mine dagt og alka dagt på hova hotell i min dagt. I min dagt og det mykje den ekto i ma hit med lagtje. Lät älskan ers. Vår vilja är icke värd noe i förhåll till det som Gud har sagt. Den är nu Israels olo, den verset dåda värld. Det är så mycket som ligger bak detta verset. Kom med ditt rike. Båt og stå rike. Se din vilje. Skjønt og stå tatt. Og vi har vel kanskje merket det mange ganger. Vi er sikker i mørket som det mange gjerne i. Når vi har bedt så inderlig til Gud om å få noe. Og vi er råkket alle nå. Hvor er det ikke himmel i satt og ikke å gjøre det. Men så får vi det allikevel ikke. Og hvordan er det? Er dette da en bønn som alle vil lese? Lägg åt alla där råk och stackar mig på att det här är vid locket. Men slik har Gud sagt. Och slik må vi bara godta detta. Vi får inte sånt som vi ber. Måste nu lägga hit med tälkan. Jag vill bärlis för att det bär ett och hitan. Inna gweith me lach chile lan te lachan.
Notte mi verte rocca all'allat, porto sto ricca, scianto sto tatto, mohammi sto mai te non ante. So vivo vare pe, come ti tricche, se din viglie, som i himmelen, so också på jorden. Vi skall rätta vårt tack till Gud som ger oss en stund med Guds ord. Herre, vär med massifolket. Vär med samerna, hvor de än måtte finnas. Herre, lägg mig till alla mot dem välte. Jag lägger satt med att tjej med det, kost sig en gav och kjäst.

Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiel.

0: Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Hesekiel kapitel 24 ska jag bara nämna några få detaljer. Bland annat att Hesekiel här klart uppger tiden för profetian. När budskapet om Jerusalems fall sedan når ut också till Babel, så kan judarna i landsflykt se att Hesekiel förutsa exakt på dagen när Jerusalems stund hade kommit. Vi läser Hesekiel 24, verserna 1 och 2. Herrens ord kom till mig i det nionde året på tionde dagen i tionde månaden. Han sade, du människobarn, skriv upp namnet på denna dag, just denna dag, ty kungen i Babel har just idag ryckt fram mot Jerusalem. Nu hände det alltså. Det där som de falska profeterna sagt inte skulle hända. Och i vers 9 läser vi. Så säger Herren, Herren, ve över blodstaden. Och i vers 12. Den har vållat mig mycket arbete. Men ändå har den myckna rosten inte gått bort in i elden med rosten. Elden talar om Guds dom. Elden talar om en smärtsam reningsprocess. Och idag så handlar det inte bara om Jerusalem och Juda, men om hela vår värld som är en gryta full av synd och orenhet. Och domen ska börja i Guds hus. Grytan ska tömmas på sitt innehåll, och när grytan är tom ska den åter in i elden. Det säger oss att Guds tuktan och fostran fortsätter tills Herrens plan är fullförd och han har renat sitt folk så att det är rent. Sådan är den helige Gud. Han är barmhärtig men dömer synden obarmhärtigt utan att se mellan fingrarna. Romarbrevet 8, vers 32 talar om honom som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Och Efeserbrevet 1, vers 7 säger, i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss. Och Hebreerbrevet 9:22 säger, så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Och i Lukas 24, verserna 46-48, så inleder Jesus missionsbefallningen med orden. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Hesekiel 24 talar om grytan som måste i elden för att renas. Och vi sitter alla i samma gryta. Det borde vi tänka på när vi läser det här kapitlet. Och i slutet av vers 24 säger Herren, när detta händer skall ni inse att jag är Herren, Herren. Men folket i Juda och Jerusalem hade under lång tid haft möjlighet att vända om. Först sände Herren profeten Jeremia som under tårar förkunnade att om de inte vände om skulle Jerusalem ödeläggas. Efter Jeremia sände Herren Hesekiel som inte gråter eller suckar utan framstår som en hård man som utan att röra en min proklamerar att domen står för dörren. Men man hörde inte på honom heller. Nu återstod bara den fruktansvärda domen.

Därmed kommer vi till en ny avdelning i Hesekiels bok, som utgörs av kapitlen 25 till och med 32, och som innehåller profetior som gäller Israels grannländer. Och profetiorna om dessa länder, de har bokstavligen gått i uppfyllelse, och alla dessa nationer är idag borta och existerar inte längre. Helt till detta ögonblick har Hesekiel profeterat om Israel och Jerusalem, eftersom den slutliga deportationen av Israels barn ännu inte ägt rum. Helt till slutet höll folket fast vid ett förgängligt hopp, som uppmuntrades av de falska profeterna, som sa att Jerusalem inte skulle bli ödelagt. Istället sa de falska profeterna: ni ska snart få återvända till era hem och till ert tempel. Men det budskapet, det byggde inte på vad Gud uppenbarat, men på vad profeterna själva menade och vad de visste folket tyckte om att höra. De falska profeterna var mycket populära, men så kom överraskningen. Folket blev chockade när de fick höra att Jerusalem var jämnat med marken och templet ödelagt. De två första verserna i kapitel 24 berättade om dagen då kungen i Babel ryckte fram mot Jerusalem. Och från det här ögonblicket frambärs inte mer några profetior om Jerusalem. För Hesekiel är inte historieskrivare, han är Herrens profet. Och Hesekiels profetior visade sig i detalj vara sanna. Men nu har Hesekiel inte mer något att säga till Jerusalem. Babels kung har angripit Jerusalem. Ödeläggelsen har börjat. Nu förkunnar Hesekiel vad som ska hända med grannländerna. Och kapitel 25 är ett högst aktuellt budskap för oss idag. Guds stad ligger i ruiner. Och över staden ser jag en man som heter Jeremia. Tårarna trillar ner för kinderna. Han gråter över land och folk. Han älskar sitt folk, men det är en olycklig kärlek, för ingen vill lyssna till honom. Och han står som en förebild som illustrerar honom som ska komma till vår jord många hundra år senare. Även Messias ska se ut över Jerusalem och gråta över staden, därför att han vet att ödeläggelsen ska komma, därför att folket har vänt Gud ryggen och lever i synd. Men jag ser också en annan profet. Han gråter inte. Och jag ska säga dig varför. Vid samma tid som hans kära hustru dog, och skriften gör det klart för oss att han älskade sin fru, då säger Gud till honom att han inte ska klaga, gråta eller fälla tårar. Han framstår för folket som en hårdför man. Gud hade sagt att Hesekiel skulle framträda på det sättet. Jeremia och Hesekiel uppenbarar två sidor av Gud. Och det är något vi verkligen behöver se och lära av idag. Gud är god och barmhärtig. Som Jeremia så är Herren Jesus Kristus fylld av barmhärtighet och medlidande. Och han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och därför gav han sitt liv på korset för dina och mina synder. Men lyssna till honom när han talar till de städer som förkastat Guds frälsning. Lukas 10, verserna 13 till och med 15. Ve dig, Korasin. Ve dig, Betsaida. Ty om de kraftgärningar som har utförts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon,
skulle de för länge sedan ha ångrat sig och suttit i säck och aska. Men så skall det också vid domen bli drägligare för Tyrus och Sidon än för er. Och du, Kapernaum, ska väl du upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara. Det är en kraftig salva, med tanke på att det kommer från den milde och barmhärtige Jesus. Och han lindade inte heller in sina ord i bomull när han talade till fariseerna och de skriftlärda, som vi kan läsa i Lukas 11:44. Ve er, ni liknar gravar som man inte ser, och som folk trampar på utan att veta om det. Herren fördömer dem på ett sätt som får oss att blekna. Genom Jeremia och Hesekiel möter vi dessa två sidor av Gud, och han är likadan idag. Vår gudsbild, den har fördunklats av alla som ropar: Gud är kärlek, Gud är kärlek, Gud är kärlek. Och det är ju verkligen sant att Gud är kärlek. Men glöm inte att Gud också är helig. Han är rättfärdig och han kommer att döma. Du seglar inte till himlen på någon romantisk kärleksbåt idag. Du kommer dit endast genom att vända dig till Kristus och sätta hela ditt hopp och din förtröstan till honom som dog på korset och som utgjöt sitt blod för att försona dina synder. Då har du evigt liv och står iklädd Kristi rättfärdighet. Ja, du står i Kristus fullkomlig och ren för Gud. Men om du förkastar hans frälsning, återstår inget annat än Guds dom. Det finns så många förvirrade människor som springer runt och talar om Guds kärlek utan att tala om Guds dom. Och kanske det är en av orsakerna till att Hesekiels bok är en obegriplig bok för så många människor idag. Och de får vatten på kvarn av liberala teologer som säger: Hesekiels bok kan ingen begripa. Ja, man kan i alla fall inte förstå något av den förrän man börjar studera den, det är säkert. Och om man vägrar tro att Gud ska döma synden, kan man inte heller förstå Hesekiels bok. Folket i Jerusalem sa om Hesekiel: han talar bara i gåtor, vem kan förstå vad han pratar om? För de ville inte höra.

även om domen börjar i Guds hus, så är det inte bara Jerusalem och Israel som Herren ska döma. Och vi ska höra vad Herren säger om Ammons barn. Men vi ska inte använda så mycket tid till det, eftersom de idag är borta från scenen. Medan Guds folk ska återvända till sitt land. Endast Gud kan föra dem tillbaka, och det har han sagt att han ska göra. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om Ammons barns släkttavla. Efter att Lot och hans två döttrar flytt från Sodom, så gav de sin far så mycket vin att han blev riktigt full. Därefter låg de med sin far. Och resultatet läser vi om i Första Mosebok 19, vers 37 och 38. Den äldsta födde en son som hon gav namnet Moab. Han är stamfader till de nuvarande moabiterna. Den yngre födde också en son som hon gav namnet Ben-Ammi. Han är stamfader till de nuvarande ammoniterna. Och här i Hesekiels bok kapitel 25 talar Gud om orsaken till att Ammons barn står under Guds dom. Hesekiel kapitel 25, vers 3. Säg till Ammons barn, hör Herrens ord. Så säger Herren. Eftersom du ropar haha mot min helgedom, när den blev vanhelgad, och mot Israels land, när det lades öde, och mot Juda hus, när det gick i landsflykt. Ammons barn var en folkstam som livnärde sig på röveri och plundring och levde ju delvis som nomader. Och de gladdes över att templet ödelades och att Israel och Juda drevs i landsflykt. Men Herren ska döma dem för detta. I Hesekiel 25, vers 6 och 7 läser vi. Ty så säger Herren. Eftersom du klappar i händerna och stampar med fötterna, och med allt det förakt du har i din själ gläder dig vid Israels lands olycka. Se, därför ska jag räcka ut min hand mot dig och ge dig till byte åt hedna folken. Jag skall utrota dig från folken och utplåna dig ur länderna. Jag ska förgöra dig och du ska inse att jag är Herren. Och här bör det nämnas att i det tredje århundradet efter Kristus så försvinner Ammons barn ur historien. Det moderna Jordanien har sin huvudstad på samma plats där Ammons huvudstad Rabba låg. Och Jordaniens huvudstad Amman syftar tydligen på Ammon. Kapitel 25 innehåller också en profetia mot Moab. Även om de var mer civiliserade än ammoniterna. Men som vi läste i Första Mosebok kapitel 19, härstammade även de från incestförhållandet mellan Lot och hans döttrar. Moabiterna slog sig ner öster om Israel, vid den norra delen av Döda havet. Rut var moabit. Och hon ingår i Davids släkttavla och därmed också i Herren Jesus släkttavla, som vi läste i Matteus kapitel 1. Lägg märke till varför Gud kommer att döma Moab. Hesekiel 25, verserna 8 och 9. Så säger Herren, eftersom Moab och Seir säger: se, det är med Juda hus som med alla andra folk. Därför ska jag öppna Moabs bergsluttningar så att det blir utan städer, utan sina gränsstäder, landets prydnad, Bet Hayesimot, Balmeon och Kirjataim. Att säga att Juda är som alla andra folk, det är att håna Herren. Kära vän som lyssnar,
vilken hållning har du till Jerusalem? Nästa nation som skall dömas, det är Edom, nationen som härstammar från Esau, och vars början vi kan läsa om i Första Mosebok kapitel 25. Den lilla profetboken Obadja ger en detaljbeskrivning av domen mot Edom och klippstaden Petra. Här i Hesekiel 25, verserna 12 och 13, talar Gud om varför de står under Guds dom. Så säger Herren, Herren, eftersom Edom har handlat så hämndgirigt mot Juda hus och dragit på sig svår skuld genom sin hämnd, därför säger Herren, Herren, skall jag räcka ut min hand mot Edom och utrota ur det både människor och djur. Jag skall ödelägga det, och från Teman till Dedan skall det falla för svärd. Edom straffas på grund av sin hållning till Guds utvalda folk. Och vi bör påminna varandra att Gud är densamme idag. Kapitel 25 avslutas med profetian mot filisterna. Vi läser Hesekiel 25, vers 15 till och med 17. Så säger Herren, Herren, eftersom filisterna har handlat så hämndgirigt och med förakt i själen velat hämnas och i sin eviga fiendskap velat fördärva, därför säger Herren, Herren så. Se, jag ska räcka ut min hand mot filisterna och utrota kereterna och förgöra dem som finns kvar i kustlandet. Jag ska hämnas stort när jag straffar dem i min vrede, och de skall inse att jag är Herren när jag låter min hämnd drabba dem. Även filisterna är borta från historiens arena. Profetian mot dem har så bokstavligen gått i uppfyllelse att en del liberala teologer försökt placera Hesekiel långt senare i historien, för att därmed hävda att det inte är någon profetia utan bara historieskrivning. Men personligen vill jag säga, jag tror Guds ord vittnesbörd. Och vi gör väl i att lägga märke till det faktum att Gud dömer de nationer som syndat mot honom och mot hans folk. Och med hans folk så talar jag både om de löften Gud har gett Abraham och som gäller Israel som nation, och gäller landområdet Gud med ed lovade Abraham, Isak och Jakob. Men jag tänker också på det andliga Israel, det vill säga alla som bekänner sig tro på Kristus och är födda på nytt till ett levande hopp. Födda, inte av en förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Det är så många som känner sig så trygga, därför att de är med i en kyrka eller i en församling. Och det verkar som om de aldrig har läst i Guds ord att domen börjar i Guds hus. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4 att om någon får lida för att han är en kristen, så ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Och så skriver han i Petrus första brev kapitel 4 vers 17. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Gå varsamt, min kristen, ge akt på din gång. För vägen är smal och den porten är trång, som för oss till livet, och det är att få som kunna den finna och vilja den gå. Den måste man varsamt i ödmjukhet gå, i bön och i vaksamhet akta därpå,
ett steg blott åt sidan dig bringar i nöd. Din kötsliga frihet är din andliga död. Det är inte så ofta man hör den sjungas i våra församlingar idag. Och den tonen var inte populär på Hesekiels tid heller. Det fanns så många andra profeter som inte var så allvarliga och som folket mycket hellre ville höra på. Likt Hesekiel sa de, så säger Herren. Men istället för att tala om omvändelse och dom, talade de om att det var så bra. Ja, de falska profeterna sa så mycket fint. De var så duktiga. Och deras budskap var mycket ljusare än Hesekiels. Synd bara att det inte var sant det de predikade. Falsk smärtstillande salva tilltalar den fallna människan mera än operationskniven som skär djupt och smärtar. Men det är bara en operation som kan rädda oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Tieli oppistoutu salama, rahkis vuotami pohtiippimilis. Mun saa vandalle buuris pohtina oda programmi, programmaraitius diakoni kvarta. Suuskias laulis fastasnan programmaraitiunle diakonas Rune Singelsta. Son rakkande i programmi, Romis Lars Radio Ouds, minnes sis Romstadenis. Mun diakona leipet i grönmo, barkan radio diasa och skiljan fast jorgalan, jag hei vantan programma samikili radio diasa för Ouds.

För Jesaja säger: Herre, vem trodde väl det han hört av oss? Så kommer det att tron av förkynnelsen, och förkynnelsen vid Kristi ord. Men jag säger, har de det inte fått höra? Jo, till vissa. Deras röst gick ut till all jorden, och deras ord till jordens ände. Men jag säger, kände da Israel icke till det? Först säger Moses: jag vill göra det nitkära på det som icke är ett folk, och ett uförståndigt folk vill jag göra det harme. Och Esaias vågar sig till att säga: jag blev funnet av dem som icke sökte mig, jag åpenbarte mig för dem som icke spurte efter mig. Men om Israel, säger han, hela dagen rakte jag mina händer ut till ett olydigt och gjenstridigt folk. Kommer kapitel 11 då. Jag säger alltså, har då Gud förkastat sitt folk? Långt därifrån. Och så jag är ju en israelit av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har inte förkastat sitt folk som han förutkände. Eller vet inte vad skriften säger på det sted om Elias, vårdeles han trädde fram för Gud mot Israel: Herre, dina profeter dräpte de, dina altare ned, och jag blev alene tillbaka, och de stod mig efter livet. Men vad säger Guds svar till ham? Jag har levnat mig 7000 män som icke har böjt knä för Baal. Således är det oss i denna tid en levning tillbaka efter nådens utvälgelse. Men är det av nåde, då är det icke mera gärningar. Ellers blir nåden icke mer än nåde. Amen. Israel får det vittnesbörd av aposteln att de har nitkärhet för Gud. Och det är sant. Tänk bara på att alla barn kunde salmernas bok utnatt när de var 10 år gamla. Värnepliktig ålder i Israel på Jesu tid var 5 år. Och de lärde alfabetet efter den 119 salme, hvor versen är ordnet efter alfabetet på hebraisk. Den lärde de utnatt, och det är lättare på hebraisk än på norsk. Den är bara på 176 vers, vet du. Och så läste de psalmerna och gick igenom dem. 5 psalmer hver dag. Om du hållit på med det i någon år, så kan du det. Och den dag i dag ska det gott göras att du träffar en man i Israel som inte kan psalmernas bok utnatt. Det är inte slik bland de kristna i Norge. Undervisningsministern i Israel fortalte oss att de läser 1 timme i Bibeln hver dag, från första förberedelsesklasse till sista gymnasieklasse. Det är ingen bibelskola i Norge där de läser så mycket i Bibeln. De har nitkärhet för Gud. Man kan se vad man vill om Israel, men det är helt otroligt med vilken nitkärhet de omgås Guds ord. Alltså det gamla testamentet. Men icke med skönsamhet, säger aposteln. I sin nitkärhet för Gud har de icke den insikt som Guds ord ger oss. Det som är skönsamhet, en insikt som vi får av Guds ord, den har de icke. Och följden är att de känner icke Guds rättfärdighet. Och vad betyder det? Guds rättfärdighet. Om jag spör i en kristen församling idag, vad är Guds rättfärdighet? Det är det svärt många som inte kan svara. Än att det står med rena ord. Och det är själva huvudämnen i Romerbrevet. Men det stöter stadigt på kristna människor som inte vet det minsta om vad det står i Romerbrevet. Och det är så tungt att läsa. Och då går det ju kan att läsa det. Det är många som bekänner sig som kristna som inte gör annat än det man kan kalla mannakornläsning.
Det är en usannfärdig omgång med Bibeln. Tänk om du skrev om något och gav ut, och istället för att läsa det du skrev så plockade du ut ett ord här och där, och så lade de den meningen i det som de själv hade. Vad vill du säga om det? Och la mig nämna en ting i parentes, för den är så viktig. Man citerar bibelord och säger att Guds ord vänder inte tomt tillbaka. Men jag må ju se som sant är att svärt många bibelord som vi citerar och hör i förkynnelsen, de vänder tomt tillbaka. För det är lösrevna bibelcitater som blir brukt som uttryck för våra egna tankar. Det står inte det i Bibeln att bibelcitater icke vänder tomme tillbaka. Det står slik: ordet som går ut av min mun skall icke vända tomme tillbaka. Det skall lyckligt utföra det som det är sänt till. Och husker du vad Jesus svarte fristeren? Människor lever icke av bröd alene, men av vart ord som går ut av Guds mun. Det betyder att vi må bruka Bibeln i den mening som det har, i Guds mun och icke människor. Jag har till och med hört folk säga mer än en gång: jag vill knyta någon tanke till ett bibelvers. Så gör det. Det är ingen människa som har bruk för det. Spörsmålet är: vad säger Gud? Och när vi förkynner Guds ord, vi som står här på talarstolen, så ska vi fortälla: så säger Herren, så talar Gud. Vi ska inte lösriva ett ord och bruka det som exponent för något vi själv menar. Vi kan inte stå som förkynner och preka våra egna tankar. Därför är det så förfärdigt emot detta att man säger: den är den förkynnelsen, en annan är den förkynnelsen, en tredje är den förkynnelsen. Vi står för att tala Guds ord. Vad säger Herren? Och när det spörsmålet, här så talar om Guds rättfärdighet. Och vad säger Gud själv om det ordet? Vad betyder det? Det kan ju höras ut som det betyder att Gud är rättfärdig i sig själv. Men hvis du ser i kapitel 3 i Romerbrevet, så vill du uppdaga att Guds rättfärdighet, det betyder en rättfärdighet som vi får som gave från Gud. Vår Gud gör oss rättfärdiga överfor ham själv. Men nu står det i kapitel 3:21, är Guds rättfärdighet som loven och profeterna vittnar om. Den är uppenbart utan loven, står det. Utan någon lov, står det nöjaktig. Det som Gud kräver av oss, det som vi må vara överfor Gud för att kunna bli godtatt, det som vi må äga överfor Gud för icke att vara loven något skyldig, det har Gud själv gett oss som en gave från ham. Det kallas Guds rättfärdighet. Som Luther säger så träffar ni sin föreläsning om Rombrevet: det betyder den rättfärdighet varvid Gud gör oss rättfärdiga överfor sig själv. Så länge som vi är loven något skyldig kan vi inte få syndernas förlåtelse. Ett människa som är loven och skyldig får ingen tillgivelse hos Gud. Det är många som säger att bara du bekänner din synd för Gud så får du tillgivelse. Och så citerar de Johannes första brev kapitel 1 vers 9, att där som vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig och så vidare. Men det ordet, kära vänner, det är skrevet till troende människor, det som har tagit emot frälsen, har kommit till tro på Jesus. Du kan jag inte bruka det ord om dem som inte tror på Jesus. Det magnet inte på att jag bekände synder för jag var frälst, både för Gud och för människor. Det ger ingen syndernes förlåtelse. Det står fast och det borde bli förkynt, för det är Gud som säger i sitt ord att så länge som ett människa är loven och skyldig så får han ingen tillgivelse hos Gud. Och då blir en huvudsak: ja, men hvordan går det till att jag icke blir loven och skyldig?
Jo, sier Gud, det har han ordnet. Det ordnet ved troen på Jesus Kristus, står i Romerne 3:22. Det er for alle, tiltenkt alle mennesker. Og så er det over alle som tror. De som tror, de har tilegnet seg det. Og det grunner seg på at Gud stilte sin egen sønn frem som en nådestol ved troen. Som et sted for tredende sonoffer altså, blir stillet frem, det betyr i grunntekten å stilles frem som offer, stilte han frem i hans eget blod, soningsblodet, som en nådestol ved troen. Vi har fått i Jesus noe som står i en salme som jeg er blitt glad i. Det står i et vers, «Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg.» Det liv jeg skulle leve, det levde du for meg, jeg sagt til Jesus. Den død jeg skulle lide på korsets tre du led, den strid jeg skulle stride i angst for meg du stred. Den kalk jeg skulle tømme, den har du tømt for meg. Meg skulle Gud fordømme, du ble fordømt for meg. Jeg var av Satan bunnet, du Satan for meg bandt, min seier, den er vunnet, i seieren du vant. I Jesus har jeg fått alt det Gud krever av meg. Han har tatt dommen og straffen i stedet for meg. Han har tatt bort dommen fra meg. Og det skjedde på den måten at han utslettet skyldbrevet. Det står egentlig håndskrift, men ikke oss imot. Og det kommer at det står i 2. Mosebok at Gud skrev bokstaver med sin finger på lovens to tavler. Og den håndskrift, den har gått oss imot fordi vi har syndet. Og loven blir en dom over vårt liv. Og vi står loven skyldig på alle punkter. Men den har Jesus betalt. Han har betalt det vi var skyldige. Han har gjort oss fri. Og ikke bare det. Men han har vært og gjort det vi skulle ha vært og skulle ha gjort. Og det gjelder for Gud som vi skulle ha gjort det selv. Han er blitt vår rettferdighet overfor Gud. Og dette kalles med ett ord Guds rettferdighet. I 2. Korinterne 5:21 står det slik i vår oversettelse. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi skulle bli rettferdige for Gud i ham. Det står det slik i grunnteksten. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi skal bli Guds rettferdighet i ham. Nettopp det. Riktig oversatt. Vi blir rettferdige for Gud i Jesus. Og som Jonas var inne på i går, hellige, ulastelige, ustraffelige, for Guds åsyn, ikke vår egen person, men for Guds åsyn i Kristus. Og så er det som fordømme av fremmede og fiender, ved det sinnelag i de onde gjerninger, eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, altså for korset, for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn, og sant de blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar det rokke fra det håp evangeliet gir. Kolossenserne 1:21-23. Dette er Guds rettferdighet. Israel var nitterett for Gud. De kjente ikke denne Guds rettferdighet. Så strevde de etter å grunne sin egen rettferdighet. Og der var de nitkjære. Det tok de alvorlig. Men de ga seg ikke inn under Guds rettferdighet. For de hadde ikke den innsikt som Guds ord gir. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Jeg har stadig i sjelesorg møtt og møter fremdeles
Och så snackar de att ja, men vi må gå lydighetsvägen. Ja, vi må gå lydighetsvägen helt till slut, säger någon. Då snackade jag att de måste döpas om igen och jag vet inte vad. Ja, då kan de bara svara en ting att lydighetsvägen har ingen slut. En som går lydighetsvägen är under Guds dom. Han är under loven. Han är under Guds dom. Den vägen tar inte slut utan ett enaste sted. Kristus är lovens ände till rättfärdighet för var den som tror. Är vi troen på Jesus, jag har den. Jag har inte denna rättfärdighet för jag tror. Och hvis en kristen skulle upphöra med att tro, så har han den inte längre heller. Hela vägen har han den med troen. Som en motsättning till detta så skriver nu aposteln i vers 5 att Moses, förstår det, Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Det är alltså motsatt av Guds rättfärdighet efter evangeliet, om rättfärdigheten av loven. Det människor som gör dessa ting ska leva med dem. Så fortsätter han, men rättfärdigheten av tron, en säger så. Rättfärdigheten av tron, det är detsamma som Guds rättfärdighet. De som är rättfärdiga vid tro, de är frälst. De har evig liv. Man skulle tänka sig det när det står rättfärdigheten av tron säger så och så vidare. Att det kunde ha stått i vers 5 rättfärdigheten av loven säger så. Det människor som gör dessa ting ska leva med dem. Men slik står det inte. Det står ju att Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Det är människor som gör dessa ting ska leva med dem. Däremot, om rättfärdigheten av tron, där står det att den säger något. Förstår du detta? Vad det betyder? Och förstår du inte att rättfärdigheten av loven säger något? Jo, den har aldrig existerat. Det har aldrig existerat ett människa som har gjort dessa ting. Gud säger, och det är genom Moses han säger, att det människa som gör dessa ting ska leva med dem. Den som håller buden har rätt till evig liv. Den som håller buden har rätt till all välsignelse. Det står klart i Guds ord. Jag hänvisar särskilt till 5 Mosebok kapitel 28, och du får detta i ensum. En som icke håller budene är under lovens förbannelse. En som håller dem är under Guds välsignelse. Men nu är det det, skjønner du, att det har aldrig existerat någon människa som har hållit budene. Undtagen en som heter Jesus Kristus. Han är syndfri. Det är det ene människa som är syndfri. Han blev tillregnet alla våra synder. Från Adam till det sista människa på jorden. Detta ene syndfria människa. Han måste bära på sitt legeme allt vad människor har syndet. Det var en byrde det du. Och han kunde inte ställa det från sig hos dess. Han var utan synd. Och det står så tydligt. Han som icke visste av synd. Han blev gjort till synd. En tillregning. Han har hållit budene. Jesus Kristus, han har den rätten till att leva som det människa har som har hållit Guds lov. Han har rätten till den välsignelse som Gud tillser det människa som håller budene. Men han är den eneste. Det finns ingen annan. Detta förde Jesus in i domen och straffen. Där kunde det vara meget att se. Vad det har kostat han, det kan inte vi en gång ana. Men tänk när Guds egen son som människa säger, min själ är bedrövet in till döden. Och bli här och våk med mig, säger han till Jakob och Johannes och Peter. Då går han fram, faller på sitt ansikt och så ropar han, Fader, är det möjligt att denna kalk går mig förbi?
Den bønnen du, den tok en hel time å be. Og tror du det har vært for en time? Han kommer til disiplene og finner dem sovende og sier til dem, så var det ikke i stand til å våke en time med meg, sier han. Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet det er skrøpelig. Så går han bort annen gang, så sier han, å min far, kan ikke dette gå meg forbi? Da skjer din vilje. Og så går det en time til. Så kom han og fant disiplene sovende igjen, og så lot han dem være. Dess øyne var tunge. Så gikk han bort og ba tredje gang, og talte de samme ord, står det. Alt dette står i Matteus evangelium i kapittel 26. Og i Hebreerne 5, det står det i vers 7, han har i sitt kjøts dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Han spør, hva er det Jesus er redd for? Hva er han skjelver for? Hva er det som gjør at han kan si, min sjel er bedrøvet inn til døden? Det er ikke torturen. Den var fryktelig. Ja, fryktelig. Men det er ikke det. Det er noe som Jesus er alene om. Han skal ta Guds straff over synden. Lovens dom over synden skal nå eksekveres på Jesus. Det fører ham inn i selve døden, i fortapelsen, i selve helvete med all dets skru. Dit kommer Jesus, fordi det er vår straff som rammer ham. Og den som synder skal dø, og den døden dør Jesus. Men da dette rammer Jesus, så rammer det et menneske som holder mål etter Guds lov. Det er et eneste menneske som holder mål, og det er Jesus. Jesus har som menneske rett til å leve, fordi han holdt loven, oppfylt den. Han har rett til velsignelsen, fordi han har holdt budene. Og så hender det at dommen og straffen rammer Jesus, og han dør selve døden. Så seirer Jesus over døden og helvete. Over hele fortapelsens gru, seirer han. Han holder mål. Og det viser seg at skriften sier, Gud oppvakte ham fra de døde. Vi skal gå tilbake igjen til Hebreerbrevets 5. kapittel. Og jeg siterte altså, han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og så står det, og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Han seiret. Gud oppvakte ham fra de døde. Et levende vitnesbyrd, at nå er synden beseiret, døden beseiret, djevelen er beseiret, verden er beseiret. Som Jesus sa, i verden er det trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Selve synden i vårt gamle menneske er beseiret. Han seiret. Han ble bønnhørt, han. Gud oppvakte ham fra de døde. Han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Han måtte, skjønt han var sønn, står det videre, så måtte han lære lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham. Og det betyr den språkbruken der, for alle dem som tror på ham og tar imot budskapet om Jesus. For dem blir han opphav til evig frelse. Vi sier av og til, jeg har hørt det sagt av og til, i alle fall, at når han som er sønn trengte å lære lydighet av det han led, hvor meget mer trenger ikke vi til det? Likt må dere ikke si. Det er sant at vi trenger å lære lydighet. Men du og jeg, og alle mennesker, vi trenger å lære lydighet fordi vi er ulydige, vi. Men det trengte ikke Jesus. Jesus behøvde ikke å lære lydighet fordi han noensinne var ulydig, for det var han aldri. Men han måtte lære lydighet
för att ställas på din och min pröve. Han måste lära lydighet för att han skulle fullännas som din och min frälser. Han måste gå igenom det. Han bar som sagt våra synder på sitt lägeme. Han måste bära dem helt upp på trä och ta alla konsekvenser. Och det var ingen förmildrande omständigheter. För det han har segrat har vi fått det som Bibeln kallar Guds rättfärdighet. Genom den är vi icke loven något skyldig. Genom den står vi fri. Vi står rena. Vi står helige. Ulastelige, det betyder slik att Gud icke har något utsätte på oss. Vi står slik för Guds ansikt i Kristus. Det är blodets renselse. I oss själva är vi icke så rena. Men i Kristus är vi rena. Och för Gud, säger Luther, är det som det verken fantes ett eller 10 bud. För alla bud är uppfyllt för mig när det gäller mitt förhåll till Gud. När det gäller mig och mitt liv, då önskar jag nog att vara den frommaste helgen. Och vi har fått en renselse i våra hjärtan, och det är ånens renselse som begynner i alla dem som tror på Jesus. Men ånens renselse är inte fullkommen hos oss ännu. Men den ska bli det. Vi vet att vi ska se ham. Vi ska bli ham lik. Ska bli det. Vi älskar det. Nu är vi Guds barn. Och vi vet ännu inte vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras, då ska vi bli ham like. Och vi ska se ham som han är. Och vär den som har detta hopp till han, han renser sig själv, lika som han är ren. Ofta det blir blandat samman detta med blodets renselse och ånens renselse. I dig själv är inte du fullkommen ännu. Guds ånds renselse är inte fullkommen gjort ännu. Vi är inte syndfri ännu. Det säger Gud så klart. Det ska vi komma tillbaka till i en annan sammanhang där. Vi har både den gamla och den nya natur i oss. Men en dag ska det som sagt bli fullkommen. Vi ska se ham som han är. Och då ska vi bli ham lik. Här i tiden är vi inte det. Men i Kristus för Gud är jag fullkommen. Här manglar det ingenting. Det är detta som är Guds rättfärdighet. Därför är Kristus lovens ände till rättfärdighet. Och världen som tror. Hvis du snackar om att du manglar så mycket lydighet och du manglar rätt på det rätta hint, vad ser du på dig själv? Det är säkert sant att du manglar rätta hint och mycket mer än du vet. Men hvis det skulle vara grund till att du fick vara en kristen, då är du förtapt. Och du regnar med dig själv, så går du förtapt. Här är inte något hopp. Du kan inte bli frälst på grund av Guds gärning i ditt hjärta. Men det är gjort. I Kristus är det gjort. Det är fullbragt. Och du får denna Guds rättfärdighet, säger Romerbrevet 3 kapitel, för intet, utan någon lov, står det. Utan något du må uppfylla för att få del i den. Vi har höra. Förstår du varför det står slik? Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Det är människor som gör dessa ting ska leva med dem. Det är människor som inte existerat någonsin. Därför kan inte den vittna något. Rättfärdigheten av loven kan inte säga något, för den finns inte. Det är bara Jesus det. Men rättfärdigheten av troen, den vittnar. Den säger så. Si icke i ditt hjärta. Hvordan ska jag få fatt i Kristus alltså? Hvordan ska jag fara upp till himlen för att hämta Kristus ned eller ned i avgrunden? För att hämta Kristus upp från de döda? Guds son är kommit. Han är uppstanden från de döda. Han har segrat. Guds son är här. Du ska inte tänka öst och väst och norr och syd för att finna Jesus. Han är i ordet. Rättfärdigheten av troen, den säger så. Ordet är dig när. Det är troens ord, alltså evangeliet. Här är inte tal om loven.
Du møter ikke Jesus i lovens bud. Loven er Guds ord, like meget som evangeliet er det. Men loven er ikke noe nådemiddel. Den er tørt imot et fordømmelsesmiddel. Og det ser du i 2. Korinther kapittel 3 og vers 6. For det står det at bokstaven, og det er altså loven, den slår ihjel. Men ånden gjør levende. Og som du ser i vers 17, står det, Herren er ånden. Det er sagt om evangeliet og frelsen, den gjør levende, mens loven slår ihjel. Og i vers 7 og i vers 9, der i samme kapittel, så skal jeg se at jeg taler om en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Altså, Gud har gitt loven en tjeneste, og den tjenesten står i å døde oss og fordømme oss, slå oss ihjel. Det gjør loven. Han tar det alvorlig med Guds ord. Jeg blir slått ned, og jeg mister enhver tro på at det kan bli noe av meg. Jeg mister et hvert håp om redning under loven. Det har jeg også selv opplevd. Jeg ble så klar over det. Jeg sa det på min egen måte, det var ikke en riktig måte å si det på, men du skjønner nok hva som lå bak. Det er jo ikke noe stoff i meg til å være en kristen. Det er jo sant. Det er jo noe som er umulig for loven. Men jeg blir ikke en kristen ved loven, men ved troens ord. Jeg hørte meg til frelse. Det er troens ord, evangeliet, budskapet om Guds sønn, som kom i vårt sted, som var oss simpelthen, ble behandlet som oss, at vi skal være i hans sted og bli behandlet som om vi er ham. Det er troens ord. Og rettferdigheten av troen, den sier nettopp så, ordet den er i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Så kommer begrunnelsen for det, med din munn og hjerte. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, Jesus Kristus, han er Gud nemlig, han er et virkelig menneske som du og jeg, unnfritt, det mest menneskelige menneske som har levd. Men dette mennesket er Gud, han er Herren. Hvis du bekjenner med din munn, vet du hva bekjenne betyr? Det er ikke bare å si noen ting med munnen. Det betyr ikke bare å si noe som er ens hjertespråk heller. Det betyr at vi i vårt hjerte sier etter det som Gud har sagt føre i sitt ord. Ordet bekjenne betyr i grunnteksten å si etter. Jeg sier etter i mitt hjerte det som Gud har sagt foran meg, sagt før meg i sitt ord. I mitt hjerte gjentar jeg det Gud sier i sitt ord, det bekjenne. Jeg hører om Jesus, hvem han er og hva han har gjort. Og dette tar jeg til, og så sier jeg med min munn, sier etter hva Gud har sagt føre i sitt ord. Det bekjenner i ordets, i Bibelens språkbruk. Mange andre ord for å bekjenne også, som man bruker i verdslig tale. Men det er dette skriften bruker her, og som kalles kristen bekjennelse. Dersom du med munnen bekjenner, altså sier etter hva Gud har sagt føre, at Jesus, han er Herren, og så i ditt hjerte tror, det vil si, i ditt hjerte stole på og fortrøste deg på at Gud oppvakte ham fra de døde, da kommer du til å bli frelst, står det nøyaktig. Og frelst betyr der, nå målet i saligheten, i fullkommenheten. Ikke bare å bli en kristen, men nå målet, komme vel hjem. Jeg vil spørre deg, er ikke det du gjør? Du tror på Jesus. Du som med din munn bekjenner at Jesus, han er Herren. I ditt hjerte stoler du nettopp at Gud oppvakte ham fra de døde. Du når målet, du kjære venn. Det sier Gud. Og med hjerte tror en til rettferdighet. Ikke med hodet. Du kan ikke tro med hodet. Du kan bare vite noe. Anta og mene. Det kan du gjøre med hodet. Men med hjerte, det er noe personlig i dette å tro, vet du. Tro er ikke en intellektuell sak,
Men det är en rent personlig sak. Med hjärtat tror en till rättfärdighet, och som med munnen bekänner en till frälse. Skriften säger, vär den som tror på han ska inte bli till skamme. Och det skönar att detta kan inte någon människa göra utan att det först har omvänt sig till Jesus och tagit emot ham och tror på ham. Det är ju ingen forskel på jöd och greker. När det gäller att bli Guds barn, bli en kristen, där är ingen forskel. Den utvärdelse som gäller Israel, den är alltså inte barnekorsutvärdelsen som vi talat om igår. Vi ska komma tillbaka till den imorgon. Men det står fast att det är inte forskel på jöd och greker i vårt gudsförhåll. Vi har alla den samma Herren, den samma Gud, och inkluderat i det, alltså, vi har också den samma frälsaren. För här är talat om att Jesus, han är Herren, han är Gud. Akkurat som Johannes första brev slutar med ett märkeligt ord, att vi är i den sanna, alltså i Gud, i hans son Jesus Kristus. Och denne Jesus Kristus är den levande Gud och den sanne Herren Jesus. Han är Gud. Han är Gud kommit i kjöd. Sönen är Gud liksom fadern är Gud. Och den heliga ånd är Gud på samma mått som fadern och sönen är Gud. Det har vi ju inte tid att tala om akkurat nu. Han är rik nog för alla som påkallar ham. Och påkalla Herren, för var den står det som påkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Där blir det samma igen. Han kommer till att nå målet i saligheten. Var den som påkallar Herrens namn. Jag har hört att det är någon som brukar det som argument för att utsätta med sin omvändelse. Tänker han så, ja, jag kan ju påkalla Herren och så blir jag frälst. Nej, kära vän, om du var här. Jag tror inte det är här i denna församlingen akkurat. Men de som tänker slik, de förenar sig styggelig. Och påkalla Jesus är inte något som man själv kan bestämma sig för, att nu är jag påkalla Jesus. Det förutsätter att du har kommit till tro på han det. Den som inte tror på Jesus om sin frälse, han kan inte påkalla han. Människornas tankar om detta är väldigt farliga. Här må vi hålla oss nöje till vad Guds ord menar. Du ser det här också, för då kommer spörsmålet. Vårledes kan ni då påkalla den som ni inte tror på? Nej, ingen kan det. Är det inte kommit till tron, så kan ni inte påkalla Jesus. Eller om jag ska säga det på en annan måte. Är det inte frälst, så kan ni inte påkalla Jesus. Om med frälst menar det, är det inte blivit kristen alltså. Kan ni inte påkalla Jesus. Hvordan kan de da påkalle den som de ikke tror på? Og hvordan kan de tro det de ikke har hørt? Det er jo troens ord som skaper selve troen, evangeliet. Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at det blir utsendt? Det er dette man kaller kjedeslutninger, som egentlig binder det første og siste ledd sammen, slik altså at hvorledes kan de påkalle Herrens navn uten at de blir utsendt? Det er ikke noen mennesker som kan påkalle Herren som frelser hvis det ikke er noen som forkynner evangeliet. De skrevet er, hvor fagre deres føtter er, som forkynner godt, som forkynner fred, som bærer godt budskap. Det står egentlig ikke bare godt budskap, men et budskap som bringer glede. Han skaper gode forhold mellom Gud og mennesker. Hvor evangeliet kan egentlig ikke oversettes til norsk. Man kaller det godt nytt, og man kaller det et godt budskap og et gledelig budskap og så videre. Og det er selvfølgelig ikke galt. Men det sier ikke hele sannheten. Og hele sannheten er at her er et budskap som skaper det rette Guds forhold. Han skaper glede. Han skaper tro. Men, står det, ikke alle var lydige mot evangeliet. For Esaias sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Då kommer da troen av forkynnelsen, og det ordet betyr samtidig hørelsen. Og forkynnelsen, hørelsen, kommer ved Kristi ord. Bare ved Kristi ord
Det betyr ordet av Jesus og om Jesus. Det er et ord som kommer fra Herren og handler om Herren og hva han har gitt og gjort. Det skaper tro. Ut fra dette Rosenius har skrevet den salmen: du kan ikke tro om en kjære, så hør. Vet du mange ganger Jesus sa, den som har ører, han hører. Helsen ligger i vår hørsel. Det er farlig å ikke høre. Det er farlig å ikke registrere hva man hører. Det er farlig å sitte på møte og så ikke legge merke til det som blir sagt. Troen kommer av hørelsen, og hørelsen skjer ved Kristi ord. Nå går apostelen tilbake igjen til forholdet om Israel, og så sier han: men jeg sier, har jeg da ikke fått høre? Jo, til visse. Deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordriks ende. Men jeg sier, kjente Israel ikke til det? Etter at ordet har gått ut, kjente da ikke Israel til det? Som svarer sier han at først sier Moses, jeg vil gjøre det nidkjære på det som ikke er et folk, og et uforstandig folk vil gjøre det harme. Israel ble harme på hedningene fordi de fikk Guds ord. Evangeliet kom til hedningene. Det kom først til Israel, og Paulus gikk alltid først til synagogen, men de avviste det. De forkastet evangeliet. Og så ble de harme på dem som tok imot det. Og så kom anklagen, som du kan høre den dag i dag, fra religiøse mennesker overfor syndere som blir frelst. De har ikke gjort et slag for å bli kristne, og så sier de at de er omvendt og har funnet Jesus. Selv så ber de og arbeider og kjemper og tar seg sammen og ber Gud om hjelp og jeg vet ikke hva, og er ikke frelst. Det anstøtte, det har jeg kjent. Kan du tro, jeg husker da jeg var ung, jeg var med på blåkorsmøte tidlig en søndag morgen. Ja, for jeg talte før forresten. Jeg var med for å spille. Det var bevertning for uteliggerne i Oslo, og de kom bokstavelig talt fra Rennesten, fra fyllearresten, fra teglverkene, hvor de hadde overnattet og ligget oppe på varme ovner. Og de så ikke ut, altså. Og så fikk de sterk kaffe, og så fikk de smørbrød. Og det var smørbrød som det var mening i. Det var biff og svære karbonader. Det var rene middagsmaten. Og så var det vitnesbyrd. En som skulle prøve å preke, han begynte å lese ord om den fortapte sønnen. Og da ble det mudder og spetakkel nedover i rekkene. Pass deg selv, du sa det til ham. Pass deg selv. Da kunne man komme her og lese dette for oss. Pass deg selv, du. Jeg fortalte dette til Anna Jensen en gang, og sa, det går ikke an å bruke den teksten for det publikum. Og det er klart, når du ser i Lukas 15, hvem er det Jesus taler til i ordet om den tapte sønn, som vi kaller det? Det er jo fariseerne og de skriftlærde det. Det er dem han taler det. De egenrettferdige. Han taler ikke slik til de fortapte, åpenbare syndere. Han sier han er kommet for å søke det som er fortapt. At de friske har ikke bruk for legen, men de som har det vondt. Men nok om det, så var det en der i Blåkorsdal. Han vitnet. Det kjenner meg, gutter, sa han. Dere vet at jeg gikk inn og ut hos politi, det er sånn Oslo-jargong. Dere vet at jeg lå i rennesten. Dere kjenner meg, gutter. Jeg er frelst. Det var ikke vanskelig å se. Han strålte som en sol. Kunne se det på han at han var frelst. Og så siterte han, jeg er ikke helt sikker på hvilket ord det var, enten det var Isaias 44:22 eller det var 43:25, men det kan jo være det samme. Han siterte et av de ordene der: jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Ellers var det utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Men kan det være samme hvilket av dem, men det var han siterte. Det var dette Jesus gjorde, skjønner dere. Det har Jesus gjort, vet du. Men ser du ikke at Jesus, han døde for oss? Han sa for vår skam, da, vet du.
Jeg har gjort, ser du hva jeg har gjort? Og så det plutselig en som reiser seg halvt opp ned i forsamlingen der. Riktig en forkommen stakkart. Og så begynner ansiktet han å lyse opp. Og det er som en tåke, en sky, blir tatt bort fra ansiktet. Og så sier han, oi ja, sa han, og nå ser jeg det. Og Guds takk, nå er jeg frelst, sa han. Og det var han. Det viser seg etterpå det. Han var frelst. Og da stakk det i mitt hjerte. Jeg ba til Gud. Jeg kjempet mot min synd. Og jeg hadde ikke annen interesse enn å være med i arbeid i Guds rike. Det var nesten ikke den ting jeg ikke var med på. Det var bare en ting jeg ikke kunne si. Jeg kunne ikke si jeg var frelst. Men det kom en dag. Jeg hadde mistet troen på alt jeg var med og gjorde. Og jeg så meg selv. Og så at det var ikke noe redning for meg. Nei. Den dagen fikk jeg se at Jesus hadde frelst meg også. Jesu evangeliet. Ja, jeg må spørre deg som sliter med deg selv. Du, hvorfor gjør du det? Hvorfor gjør du det? Jeg må da vel, sier du, jeg må da. Nei, det er det du ikke må. Du må da ikke vel, hverken det ene eller andre. Hør! Hør! Det jeg har gjort. Ferdig. Med evig frelse for alle dem som lyder ham, Jesus, det vil si tror på ham, tar imot ham altså. Og da du tar imot noe, da sier du takk, Herre. Så tenker du ikke på at du føler. Du har vel aldri følt det verre i ditt liv enn når du skal si takk til Jesus for frelsen. Bare takk ham, du. Hva er det? En vidunderlig sang Jonas sang i går. Hva er det? Skriftlig han levde det med sitt eget blod, Guds sønn. Han har det skriftlig. Det er troens ord, det. Det som vi forkynner. Det kan du stole på. Da er du frelst. Skriften sier, den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Hvorfor står det så ofte? Jo, fordi vi føler det som om vi skulle bli til skamme. Må du ikke tro for meg da? Tenk om det var galt. Den som tror på ham skal ikke gå i Israel. Så ble de harme, de ble nidkjære av hedningene. Og det beviser at de hadde sagt den, så de hørte det. Manglet ikke på det. Ellers kunne de ikke blitt nidkjære og harme på den måten. Om Israel, sier Gud, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig. Og igjen kommer spørsmålet, har da Gud forkastet sitt folk? Men altså ikke. Men det skal vi da ta opp imot. Min frelser og forsoner, min salighet og fred, som du i himlen. På Golgata har du tronet en gang, all verden restet, tornekronet, mine synder. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått. Det liv jeg skulle levet, det levde du for meg. Den død jeg skulle lide, på korsets tre du led. Den strid jeg skulle stride, i angst for meg. Den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bunnet.

0: Herre, jeg kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lukk nå opp mitt hjerte til din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen.
1: Herre, con la porta andando passi verso sera, con l'antistima stoni me la ci museo e leggi. Don Herre Jesus mo besti, don batti weitna eli detti, nia jami detti, mo jesi jesi, ai comunie sarno. Herre, la porta andando passi weitna pocte mo vaimo, vaimo tu sanis poapasci moraschi mo sotto i tantiste, Ja eri detti, ja jami detti, nosku, Jesus a alla, ja juokki päivi passi ellimi, ja ellin kerta, ja jam puoridi, tan kulasi ja takasi, ton Jesus Kristus a pokte. Amen.
0: God morgon.
1: Puoridi.
0: Mitt namn är Jakob Schmidt.
1: Eller mun namma, Jakob.
0: Och jag går på Fjällen Bibelskola.
1: Man var på Fjällen Bibelskola.
0: Och ska ha en andakt på detta möte.
1: Jag har lite väntat på en andakt.
0: Jag vill läsa ifrån Jesaja kapitel 55, vers 1 och 2.
1: Man har vi en locka Jesajas lukte. Visst är det inte kommat kapitlet.
0: Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannet, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg over de fete retter.
1: Han nappade i boka och läste korsk och spalte tjart i lusa. Jag likade en hejle att maskik i rulla. Båte hoste jag borre. Båte mis vast i halma rulla haka, jag halma maus och haka. Vinni jag mest i. Mannen i viskebete rulla i dammåttes. Mis iläs laibi. Jag din Finns mi musa i det stannåttes, mi i makte kallihi. Gullet katte mu, te kalkate sitti porrat, tan puori, ja din sellu kalka hauskohalla täynnä, mi poiti le.
0: Guds nåde är helt gratis.
1: Ikmilla har mulle ännu storis.
0: Gud efterspör ingenting.
1: Ihmillä on tiipuolella, autopelipuolella lukkassa kerran.
0: Han förväntar ingenting tillbaka.
1: Det är som vart det möjligt, det är rått och rått och rått.
0: Som här i texten, så är det som att få köpa bröd utan pengar.
1: Det är något annat här som ställer ju vid det ost i lajp i andra råda i haga.
0: Och i vers 5. Så är törster ett bilde på att en person önskar att tillfredsställa sina andliga behov.
1: Jag vill ha vers och sån stärka något som är just åskovilligt gammalt.
0: Och vannet är ett bilde på gleden över frälsen i Gud.
1: Ja, kärt i det kommaren illo mille där.
0: I Romarbrevet kapitel 6, vers 23.
1: Romarna 23, det är en goda kapitel i skottet i gammalt versas tjugonamn.
0: Syndens lön är döden, men Guds nådegave är evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
1: Tack så mycket, alka när jag min. Mot och ytmin är mot andras när alka när ställning. Kristus Jesus, min Herre med sikten.
0: Dette allikevel vanskelig å ta inn over oss. Dette allikevel vanskelig å ta inn over oss.
1: Da det kanskje nå klosser valgte med pakkelassanet.
0: De vi har en strid med kjødet og med djevelen.
1: Og hvis vi lakker og en kjød sterkelassanet.
0: Videre i Jesaja kapittel 55 kan vi lese.
1: Måde i Jesaja som vi skulle gi videre samtidig som vi lakker.
0: I fra vers 7-9.
1: Kyrkje ofte vers 8-9.
0: Den ugudlige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker, og omvende seg til Herren. Så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, og han vil gjerne forlate alt. Mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
1: Hei, så sta hit med meg, så gjerne oss. Jeg la vann hos Guds mætt, og så gjør det gitte. Jeg gjør det lest, og så nøkkes herre av kolen. Det gav det så nært mitt i sopatsili. Jeg vil ikke vil ha med kolen. Det skal så gav det gav det gav det gav det gav alt og gav det alltid. Nå andre gav det alltid. Det skal må gjøre det hele tiden gjøre det. Ja din gennu, heila mu gennu, tersta herra. Tas på nuppa alit mille aliko enan. Nufla mu gennu haliku på din gennu. Ja mu jurataka haliku på din jurataka.
0: Jeg har ingen forutsetninger for å forstå Gud.
1: I mitet oat mikak sjukki med hitmiti hitmila.
0: Og derfor står det i salme 37, vers 5.
1: Ja, den det kjørt jo salme kyrgis, kolkene opp i kyrkjet, kapitelet.
0: Legg din vei i Herrens hånd. Stol på ham, så griper han inn.
1: I all og gjenot, Herre, tala, jeg dorma såla, som kallet han samtattat.
0: Amen.
1: Amen.
2: Jeg heter Philip, kom fra Fjellheim i skole.
1: Så når man Philip, fatter Fjellheim i skole.
2: Skal du ha en annen bak?
1: Jeg må ha litt av alle, antallt.
2: Jeg heter Batero, har skrevet en bok som heter Under overflaten.
1: Jeg har med Kjærland Kyrgi, vi går ikke over. Hvordan er det kjempe i livet hos
2: oss? Der står det om kristen sunn åndelighet.
1: Jeg betyr ikke å tritt alle svåre sutt hos til å vågne bilder.
2: Som et eksempel blir det brukt forskjell mellom David og Saul sitt åndelige liv.
1: Det går ikke mer at de gav henne i dag i Saul og Elin. Det går ikke på henne. Nå må ikke litt nere hos ham.
2: Vi leser i 1. Samuel 15, 22. Så sa Samuel, har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer. Lydighet er bedre enn fette av være, og en fridighet er ikke bedre enn trolldomsken, og tross er som avgudsløpige. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være kongen.
1: Det sett i Samuel, jeg på Herre, lik på din farfaritid, jeg gjør min farfaritid. Nå må jeg få la svårt i Herre, gena hos dig. Det är så Götalas våta när både på Njövan Afar. Olålas våta både på Fjötsäck på Ike. Jag ska våta ha på Njövan våta när Njövan våta våta sånt. Ja, tältä ei vuotele itsemästun vuoda. Ja ehti tikmi palvale. Niin. Eli mentä kun olla hilkun herra saa, niin se läs on hilkun tuu. Nuhahtel on ikkasta ne konatassaan.
2: Saul är lydig mot Gud i dig.
1: Jag tror Charlie och hon har sådär hjälp på här med Ikmila Gustav.
2: Gud angrar på att han satte Saul till kongen.
1: Ikmil gata på som Pia i Saul på den här platsen.
2: I 1 Samuel 16 blev David salvet till kongen.
1: Ja, den botten upplockar i kyrkjum David hojt och hojt.
2: Det står att Herrens ånd vet fra Saul.
1: Jag tror inte nu att det Herre vet att det är det Saulus.
2: Deras fiendskap finns det i 1 Samuel 18, 6-16. Du kan inte läsa. Det blev fiendskap mellan David och Saul.
1: Jag köpte i... Här jag sagt om vårt att alla är fulet öppning.
2: David får mer uppmärksamhet bland kvinnor än Saul.
1: David har kämpat och förestår vi nissonligt öppning på Saul.
2: Och det väcker fiendskap och jalousi mot David.
1: Ja, jag får upp till Petterdalers våra sådana öppning.
2: Saul har också rätt för att David kan skapa som kong i tronen.
1: Saul är mycket bra och satt ett arbete för att han tog honom på strån och ära.
2: Men det begynte med ulydighet mot Gud.
1: Mot det här skulle hjärta i svårta Ismila vörta.
2: Saul, ett unge liv begynner på.
1: Saul, norra älg, det här till hon boet.
2: Gud kallar han till att bli konge i Israel.
1: Ikmil Rata så lätt konatassan Israel.
2: Han var den högsta och mest vackraste i Israel.
1: Sonnida Alimus ja Aurumus Israel.
2: Det enda dåligt för Saul.
1: Mot att manna hej och Saulin lapas.
2: Saul har också gått lite bland folk.
1: Sövlig Boris lite ju en orkvitt taskas.
2: Då kommer det en ung man som har bedre i tid.
1: Det pratar morgon när mina Boris sov i.
2: Kommer jag med uppmärksamhet bland kvinnor.
1: Det är ju en på jag en på Boris tog mig nytt och nytt taskas.
2: Och mer populär med folket.
1: Ja, en på lär har gått så mycket som.
2: Populariteten och riksdagen. Matten kan vi ta på Saul.
1: Ja, det är en stor bit. Jag bara måste ta på hur jag ser. Saul passar på honom.
2: Och det skrämmer han.
1: Jag var inte stolt av Saul.
2: Saul har fyllt med hat och jalousi.
1: Saul ställde ju i varsin jagadarskåren.
2: Han får lyst till att dräpa David.
1: Så köpte han något gott i stället han.
2: David är helt annorlunda som person och hans förhåll till Gud.
1: David är alltid lagen nu på kastor när jag såg så till alla svarta i milen.
2: Han är ärlig och uppriktig.
1: Sånne vet att plats jag rätta ärna.
2: Han bekänner och angrar över synd.
1: Som då är det stöjt av sotto jag tartan.
2: David hade en nöd efter att känna Gud.
1: David, det är här i tåget, Ismilan.
2: Han hungrar och törstar efter att Gud.
1: Så när han börjar pojka, Ismilan man jag.
2: Han brukar se i stillhet och bön.
1: Jag som kräver så alltid, jag ska hållas, jag råd på sin.
2: David söker Gud med hela sitt hjärta.
1: David blev också så vajt på ytmiddigt.
2: Någon kristna har kanske en yttertattare av ytmiddigt.
1: Mot och brytta lär sig lär ytmiddigt och ska lägga en ytmiddigt ballo.
2: Han eller hon går på möte er med og hjelper andre.
1: Så kan jeg fortelle meg litt mer til å sette det i pappa skoimister.
2: De hører ikke så å bli forskyldt, men...
1: Det går litt litt med å ta ned farten og jobbe med.
2: Men det tar ikke ut å til seg.
1: Måtte jeg valgte litt med å ta ned aksesset.
2: Denne overplassen ønsker, eller trenger personen å bli akseptert.
1: Jeg skal forsøke å meg, mine doppe homodater.
2: Eller han redd for andre mennesker.
1: Det som er Palos æra og lykt.
2: Jeg redd at andre skal være mer populære enn han.
1: Men Palos at det æra lett enn på ikke gå til diskussion.
2: De som ikke kjenner Gud med hjerte.
1: Jeg synes det helt ofte å utmille sin vei mot stedet.
2: Jeg ikke bevisst på sitt åndelige indre liv.
1: Jeg lærte noen sikter at sin vei eller kjærlig mitt.
2: Jeg har ikke rettet sin oppmerksomhet mot Guds vilje.
1: Jeg håper ikke utmille dato åtta.
2: Det blir som Saul som har rett for.
1: Jeg kjente noe på søl, ofte lik Balos æreppen.
2: De var mest opptatt av andre mennesker.
1: De forberes til din æra, Olten.
2: I fungerer Peter Cicero, kan han ikke få et forhold til Gud om han ikke har kontroll på et godt forhold til Gud.
1: Jeg vet, jeg vil ikke melde så stille enn å bare fukte vårt av utmiddelen.
2: Forskjellen på David og Saul.
1: Jeg var her hos David har jeg Saul i kaskasene.
2: Saul kjente seg Gud med hodet.
1: Saul takte utmiddelen så overvidet.
2: Og David kjente seg Gud med hjertet.
1: Jeg David takte utmiddelen så vei mot bokten.
2: Vi har hatt møte her i Finnmark i hvert en uke.
1: Vi skal lære kjøsk i møte her til Finnmark hos Vestalde Svartbo.
2: Og jeg ser mer og mer at det er mye ondskap i stund i mitt eget liv.
1: Jeg må nærmere nå lovbe her hvor jeg har satt og bor ærlig i mitt.
2: Og det bor ingenting godt i mennesketuren.
1: Ja, det har jeg råd og råd langt hos mitt ikke bor i.
2: Noen sier at innast inne så bor det noe godt i menneskelig hjerte.
1: Våken til at det er arro jobber folk om dorken, borre, hele borre.
2: Men innast inne så bor det sykt dit mot Gud.
1: Mot det sykt at det er skåret bedre og svårt og utmiddelig.
2: Vi leser en salme av David. Salme 63. En salme av David, da han var i Judaørkenen. Gud, du en Gud, tidlig søker jeg deg. Min sjel søker etter deg. Min sjøl lengter etter deg i et tørt og utsatt land, og det ikke er vann. Slik har jeg skuet deg i helligdommen, da jeg så din makt og din herlighet. Og din miskunnhet er bedre enn livet. Mine lettere priser deg. Slik vil jeg love deg. Hele mitt liv, i ditt navn vil jeg oppløse dine hender. Min sjel skal bli mettet for meg helt rettet. Med jublende flipper skal min munn låse til deg. Når jeg kommer deg i hu på mitt leie, tenker jeg på deg gjennom nattevattnet. Du har vært med min hjelp, og under dine vinger trygge jubler jeg. Min sjel henger satt ved deg. Din høyre hånd holder meg oppe. Men disse som søker etter min sjel og ødelegge den, skal gå ned til jordens tid. De skal gi verdre i vold. De skal bli til rov og sjekaler. Men kongen skal fjede seg i Gud. Det er den som verker til ham skal prise seg lystelig og løgnerets munn for det lystig.
1: Mortum salak matal behis, den ligger som det juda nefis. Ikmil, for lemmo ikmil, må nå den to bare, må sier lukkoika lumanjai, må alti hali tuva tumanjai, koike ja voimme tuvi etnamis, kos ila chahti. Nu lemmo tuainan patti patkis, Como no hay tu famo y tu herbas fuera, las puedo armo con su hasta la torre con él, mu paxa marrami vitu, no hay tum mandu mai tu mu, él manchada, tu nami hay tum mambayas payi vimu kiedaitan, no copoiste se hachanis, ahora nos laya en calaca, mu cielo carlanis, Ja avudetti paksa mikon, kalka mun jarkmi zuuraamidi. Kun mommostan tuu muu, paadlin saijistan, te juttasan man tuu ala, itkia kohtin vuoruis tjadaa. Tas kun olen lämmäs muu vähki, ja luus soajai suivon valte, avudan mon. Muu sillu taravana tukne kittaa. Tu olikin kehtä tuolla muu pajas. Ja sii puhut pyyte muu hehtä tam hevotan varas. Sikälikin pohti hehtä mä olemus sehnä lassiin. Sikälikin hattu juu miehki haltui. Shanta riepani saalasin. Ja konatas kalkaa illuni hitmi siste. Johtajas kohti vuorotnu supokte kalkaa iätsäs raamidi posa lantjan tasko kiela stalli njärkmi kalkaa tahpo juvot.
2: Ehtäjä.
1: Mi rohkatalla.
2: Tämä jäsi.
1: Rahtis Jeesus.
2: Hyvillä tämmöisiä tämän. Tai.
1: Vi kjemper ni råk og sin dål og sam.
2: Du kjenner våre hjerter og sin.
1: Fordomte om min vei mot min sottet.
2: Du kjenner våre sikkerte. Sikker og sunn. Du kjenner våre sikkerte tanker.
1: Fordomte om min kjøpjennis hjørte ditt.
2: Vi ber om at vi kan lære deg å kjenne.
1: Vi råkker alle mitt og oss på stort ordet.
2: Vi ber om at vi kan få et hjerteforhold som David skriver om.
1: Vi råkker alle, vi har ikke satt å være imot til alle svåler man blir redd av det svaret nå.
2: Ingen miskunnhet har jeg bedre enn livet.
1: Ruta ei mene purehko ellin.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Hesekiel kapitel 24 ska jag bara nämna några få detaljer. Bland annat att Hesekiel här klart uppger tiden för profetian. När budskapet om Jerusalems fall sedan når ut också till Babel

Jerusalem. Nu hände det alltså. Det där som de falska profeterna sagt inte skulle hända. Och i vers 9 läser vi. Så säger Herren, Herren, ve över blodstaden. Och i vers 12. Den har vållat mig mycket arbete. Men ändå har den myckna rosten inte gått bort in i elden med rosten. Elden talar om Guds dom. Elden talar om en smärtsam reningsprocess. Och idag så handlar det inte bara om Jerusalem och Juda, men om hela vår värld, som är en gryta full av synd och orenhet. Och domen ska börja i Guds hus. Grytan ska tömmas på sitt innehåll, och när grytan är tom ska den åter in i elden. Det säger oss att Guds tuktan och fostran fortsätter tills Herrens plan är fullförd och han har renat sitt folk så att det är rent. Sådan är den helige Gud. Han är barmhärtig men dömer synden obarmhärtigt utan att se mellan fingrarna. Romarbrevet 8, vers 32 talar om honom som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Och Efeserbrevet 1, vers 7 säger, i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss. Och Hebreerbrevet 9:22 säger, så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Och i Lukas 24, verserna 46-48, så inleder Jesus missionsbefallningen med orden. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Hesekiel 24 talar om grytan som måste i elden för att renas. Och vi sitter alla i samma gryta. Det borde vi tänka på när vi läser det här kapitlet. Och i slutet av vers 24 säger Herren, när detta händer skall ni inse att jag är Herren, Herren. Men folket i Juda och Jerusalem hade under lång tid haft möjlighet att vända om. Först sände Herren profeten Jeremia som under tårar förkunnade att om de inte vände om skulle Jerusalem ödeläggas. Efter Jeremia sände Herren Hesekiel som inte gråter eller suckar utan framstår som en hård man som utan att röra en min proklamerar att domen står för dörren. Men man hörde inte på honom heller. Nu återstod bara den fruktansvärda domen.

Därmed kommer vi till en ny avdelning i Hesekiels bok som utgörs av kapitlen 25 till och med 32 och som innehåller profetior som gäller Israels grannländer. Och profetiorna om dessa länder, de har bokstavligen gått i uppfyllelse och alla dessa nationer är idag borta och existerar inte längre. Helt till detta ögonblick

ögonblick har Hesekiel profeterat om Israel och Jerusalem, eftersom den slutliga deportationen av Israels barn ännu inte ägt rum. Helt till slutet höll folket fast vid ett förgängligt hopp som uppmuntrades av de falska profeterna som sa att Jerusalem inte skulle bli ödelagt. Istället sa de falska profeterna: ni ska snart få återvända till era hem och till ert tempel. Men det budskapet, det byggde inte på vad Gud uppenbarat, men på vad profeterna själva menade och vad de visste folket tyckte om att höra. De falska profeterna var mycket populära, men så kom överraskningen. Folket blev chockade när de fick höra att Jerusalem var jämnat med marken och templet ödelagt. De två första verserna i kapitel 24 berättade om dagen då kungen i Babel ryckte fram mot Jerusalem. Och från det här ögonblicket frambärs inte mer några profetior om Jerusalem. För Hesekiel är inte historieskrivare, han är Herrens profet. Och Hesekiels profetior visade sig i detalj vara sanna. Men nu har Hesekiel inte mer något att säga till Jerusalem. Babels kung har angripit Jerusalem. Ödeläggelsen har börjat. Nu förkunnar Hesekiel vad som ska hända med grannländerna. Och kapitel 25 är ett högst aktuellt budskap för oss idag. Guds stad ligger i ruiner. Och över staden ser jag en man som heter Jeremia. Tårarna trillar nedför kinderna. Han gråter över land och folk. Han älskar sitt folk, men det är en olycklig kärlek, för ingen vill lyssna till honom. Och han står som en förebild som illustrerar honom som ska komma till vår jord många hundra år senare. Även Messias ska se ut över Jerusalem och gråta över staden, därför att han vet att ödeläggelsen ska komma, därför att folket har vänt Gud ryggen och lever i synd. Men jag ser också en annan profet. Han gråter inte. Och jag ska säga dig varför. Vid samma tid som hans kära hustru dog, och skriften gör det klart för oss att han älskade sin fru, då säger Gud till honom att han inte ska klaga, gråta eller fälla tårar. Han framstår för folket som en hårdför man. Gud hade sagt att Hesekiel skulle framträda på det sättet. Jeremia och Hesekiel uppenbarar två sidor av Gud. Och det är något vi verkligen behöver se och lära av idag. Gud är god och barmhärtig. Som Jeremia så är Herren Jesus Kristus fylld av barmhärtighet och medlidande. Och han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och därför gav han sitt liv på korset för dina och mina synder. Men lyssna till honom när han talar till de städer som förkastat Guds frälsning. Lukas 10, verserna 13 till och med 15. Ve dig, Korasin. Ve dig, Betsaida. Ty om de kraftgärningar som har utförts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha ångrat sig och suttit i säck och aska. Men så skall det också vid domen bli drägligare för Tyrus och Sidon än för er. Och du, Kapernaum, ska väl du upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara. Det är en kraftig salva med tanke på att det kommer från den milde och barmhärtige Jesus.
Och han lindade inte heller in sina ord i bomull när han talade till fariseerna och de skriftlärda, som vi kan läsa i Lukas 11:44. Ve er, ni liknar gravar som man inte ser, och som folk trampar på utan att veta om det. Herren fördömer dem på ett sätt som får oss att blekna. Genom Jeremia och Hesekiel möter vi dessa två sidor av Gud, och han är likadan idag. Vår gudsbild, den har fördunklats av alla som ropar: Gud är kärlek, Gud är kärlek, Gud är kärlek. Och det är ju verkligen sant att Gud är kärlek. Men glöm inte att Gud också är helig. Han är rättfärdig och han kommer att döma. Du seglar inte till himlen på någon romantisk kärleksbåt idag. Du kommer dit endast genom att vända dig till Kristus och sätta hela ditt hopp och din förtröstan till honom som dog på korset och som utgjöt sitt blod för att försona dina synder. Då har du evigt liv och står iklädd Kristi rättfärdighet. Ja, du står i Kristus fullkomlig och ren för Gud. Men om du förkastar hans frälsning, återstår inget annat än Guds dom. Det finns så många förvirrade människor som springer runt och talar om Guds kärlek utan att tala om Guds dom. Och kanske det är en av orsakerna till att Hesekiels bok är en obegriplig bok för så många människor idag. Och de får vatten på kvarn av liberala teologer som säger: Hesekiels bok kan ingen begripa. Ja, man kan i alla fall inte förstå något av den förrän man börjar studera den, det är säkert. Och om man vägrar tro att Gud ska döma synden, kan man inte heller förstå Hesekiels bok. Folket i Jerusalem sa om Hesekiel: han talar bara i gåtor, vem kan förstå vad han pratar om? För de ville inte höra.

Även om domen börjar i Guds hus, så är det inte bara Jerusalem och Israel som Herren ska döma. Och vi ska höra vad Herren säger om Ammons barn. Men vi ska inte använda så mycket tid till det, eftersom de idag är borta från scenen. Medan Guds folk ska återvända till sitt land. Endast Gud kan föra dem tillbaka, och det har han sagt att han ska göra. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om Ammons barns släkttavla. Efter att Lot och hans två döttrar flytt från Sodom, så gav de sin far så mycket vin att han blev riktigt full. Därefter låg de med sin far. Och resultatet läser vi om i Första Mosebok 19, vers 37 och 38. Den äldsta födde en son som hon gav namnet Moab. Han är stamfader till de nuvarande moabiterna. Den yngre födde också en son som hon gav namnet Ben-Ammi. Han är stamfader till de nuvarande ammoniterna. Och här i Hesekiels bok kapitel 25 talar Gud om orsaken till att Ammons barn står under Guds dom. Hesekiel kapitel 25, vers 3. Säg till Ammons barn, hör Herrens ord. Så säger Herren. Eftersom du ropar haha mot min helgedom, när den blev vanhelgad, och mot Israels land, när det lades öde, och mot Juda hus, när det gick i landsflykt. Ammons barn var en folkstam som livnärde sig på röveri och plundring och levde ju delvis som nomader. Och de gladdes över att templet ödelades och att Israel och Juda drevs i landsflykt. Men Herren ska döma dem för detta. I Hesekiel 25, vers 6 och 7 läser vi. Ty så säger Herren. Eftersom du klappar i händerna och stampar med fötterna, och med allt det förakt du har i din själ gläder dig vid Israels lands olycka. Se, därför ska jag räcka ut min hand mot dig och ge dig till byte åt hedna folken. Jag skall utrota dig från folken och utplåna dig ur länderna. Jag ska förgöra dig, och du ska inse att jag är Herren. Och här bör det nämnas att i det tredje århundradet efter Kristus så försvinner Ammons barn ur historien. Det moderna Jordanien har sin huvudstad på samma plats där Ammons huvudstad Rabba låg. Och Jordaniens huvudstad Amman syftar tydligen på Ammon. Kapitel 25 innehåller också en profetia mot Moab. Även om de var mer civiliserade än ammoniterna. Men som vi läste i Första Mosebok kapitel 19, härstammade även de från incestförhållandet mellan Lot och hans döttrar. Moabiterna slog sig ner öster om Israel, vid den norra delen av Döda havet. Rut var moabit, och hon ingår i Davids släkttavla och därmed också i Herren Jesus släkttavla, som vi läste i Matteus kapitel 1. Lägg märke till varför Gud kommer att döma Moab. Hesekiel 25, verserna 8 och 9. Så säger Herren. Eftersom Moab och Seir säger, se, det är med Juda hus som med alla andra folk, därför ska jag öppna Moabs bergsluttningar, så att det blir utan städer, utan sina gränsstäder, landets prydnad, Bet Hayesimot, Balmeon och Kirjataim. Att säga att Juda är som alla andra folk, det är att håna Herren. Kära vän som lyssnar,
vilken hållning har du till Jerusalem? Nästa nation som skall dömas, det är Edom, nationen som härstammar från Esau, och vars början vi kan läsa om i Första Mosebok kapitel 25. Den lilla profetboken Obadja ger en detaljbeskrivning av domen mot Edom och klippstaden Petra. Här i Hesekiel 25, verserna 12 och 13, talar Gud om varför de står under Guds dom. Så säger Herren, Herren, eftersom Edom har handlat så hämndgirigt mot Juda hus och dragit på sig svår skuld genom sin hämnd. Därför säger Herren, Herren, skall jag räcka ut min hand mot Edom och utrota ur det både människor och djur. Jag skall ödelägga det, och från Teman till Dedan skall det falla för svärd. Edom straffas på grund av sin hållning till Guds utvalda folk. Och vi bör påminna varandra att Gud är densamme idag. Kapitel 25 avslutas med profetian mot filisterna. Vi läser Hesekiel 25, vers 15 till och med 17. Så säger Herren, Herren, eftersom filisterna har handlat så hämndgirigt och med förakt i själen velat hämnas och i sin eviga fiendskap velat fördärva. Därför säger Herren, Herren så. Se, jag ska räcka ut min hand mot filisterna och utrota kereterna och förgöra dem som finns kvar i kustlandet. Jag ska hämnas stort när jag straffar dem i min vrede, och de skall inse att jag är Herren när jag låter min hämnd drabba dem. Även filisterna är borta från historiens arena. Profetian mot dem har så bokstavligen gått i uppfyllelse att en del liberala teologer försökt placera Hesekiel långt senare i historien för att därmed hävda att det inte är någon profetia utan bara historieskrivning. Men personligen vill jag säga, jag tror Guds ord vittnesbörd. Och vi gör väl i att lägga märke till det faktum att Gud dömer de nationer som syndat mot honom och mot hans folk. Och med hans folk så talar jag både om de löften Gud har gett Abraham och som gäller Israel som nation och gäller landområdet Gud med ed lovade Abraham, Isak och Jakob. Men jag tänker också på det andliga Israel, det vill säga alla som bekänner sig tro på Kristus och är födda på nytt till ett levande hopp. Födda, inte av en förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Det är så många som känner sig så trygga därför att de är med i en kyrka eller i en församling. Och det verkar som om de aldrig har läst i Guds ord att domen börjar i Guds hus. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4 att om någon får lida för att han är en kristen så ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Och så skriver han i Petrus första brev kapitel 4 vers 17. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Gå varsamt, min kristen, ge akt på din gång, för vägen är smal och den porten är trång, som för oss till livet, och det är att få som kunna den finna och vilja den gå. Den måste man varsamt i ödmjukhet gå, i bön och i vaksamhet akta därpå,
ett steg blott åt sidan dig bringar i nöd. Din kötsliga frihet är din andliga död. Det är inte så ofta man hör den sjungas i våra församlingar idag. Och den tonen var inte populär på Hesekiels tid heller. Det fanns så många andra profeter som inte var så allvarliga och som folket mycket hellre ville höra på. Likt Hesekiel sa de, så säger Herren. Men istället för att tala om omvändelse och dom, talade de om att det var så bra. Ja, de falska profeterna sa så mycket fint. De var så duktiga. Och deras budskap var mycket ljusare än Hesekiels. Synd bara att det inte var sant det de predikade. Falsk smärtstillande salva tilltalar den fallna människan mera än operationskniven som skär djupt och smärtar. Men det är bara en operation som kan rädda oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Idag vill jag snacka lite om hvordan vi ska tänka om de som är allvarligt syke och framförallt hvordan vi kan vara till hjälp för dem som är syke. För när folk har det vanskligt så kan vi vara otroligt lite følsomme. En amerikansk dame som heter Catherine Lindskog samlet på ukloke trøsteord hun fikk mens hun led i 20 år under multipel sklerose. En sa til henne, du må virkelig like å være syk, siden du bringer så mye sykdom over deg selv. En annen sa, grunnen til at jeg har perfekt helse at jeg tenker riktig. Ingen blir syk uten at han tenker feil. En tredje sa, jeg vet akkurat hvordan det føles å være funksjonshemmet. Jeg hadde et vondt tilfelle av tennisalbu for en måned siden. Og hvor mye oppmuntring kunne det være i en hilsen som denne? At du føler deg bedre nå, nok bare ønsketenkning. Ja, en pastor sa faktisk, jeg vet at du bløffer med å halte for å få mer medfølelse. På denne ufattelige bakgrunnen det fint å bli minnet om at Jesus totalt annerledes. Vi skal nå lese en bibeltekst som handler om ufølsomme mennesker og om en følsom Jesus fra Johannes evangeliets 9. Kapittel. Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da, «Rabbi, hvem det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide. Så lenge jeg i verden, jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet, og smurte dem på mannens øyne. Så sa han, «Gå og vask deg i Siloa-dammen.» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake sene. Naboene og de som før hadde sett at han var tigger, sa da, ikke dette han som satt og tigget?» Noen sa at det var han. Andre sa, «Nei, han bare ligner.» Men han selv sa, «Det meg.» Så følger en diskusjon mellom fariserne og han som ble helbredet, som endte med at den tidligere blinde tiggeren ble kastet ut av synagogen. Fra vers 35 kan vi lese. Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham, spurte han, «Tror du på menneskesønnen?» Han svarte, «Hvem han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svarte, «Du har sett ham. Det han som snakker med deg. Jeg tror, herre», sa mannen, og han tilba ham. Dette fra Johannes evangeliets 9. Kapittel. Av og til merker du hvordan enkelte snakker over de syke, i stedet for å snakke til dem. Den som avhengig av rullestolen, den blinde eller den sengeliggende, får høre, «Hvordan har hun det? Hvordan han blitt slik?» Men Jesus, han så den blindfødte, står det. Han så med et blikk fylt av omsorg. Disiplene begynte bare å stille et teoretisk spørsmål om hvorfor noen må lide mer enn andre. Hva med en som født blind? Kan han ha syndet i et tidligere liv, eller har foreldrene gjort noe alvorlig galt? Hvis Gud allmektig, kan han vel holde lidelsen borte fra barna sine? Jesus avviser alle disiplenes spekulasjoner. Det ikke noen direkte årsakssammenheng fra synd til sykdom. Vel sykdom kommet i verden som en følge av syndefallet, men enkeltmennesker må ikke få den tilleggsbyrden å bære at de skal få høre at de skyld i sin egen ulykke.
Jesus gir ikke svar på våre hvorfor-spørsmål, men han ser framover og sier, «Nå kan Guds storhet og herlighet bli åpenbart nettopp på denne mannen som hadde lidd helt fra han ble født.» Vi retter oppmerksomheten bakover og spør etter årsaker. Jesus prøver å snu oss så vi ser oppover og framover. Vi trenger å se Guds store gjerninger til frelse i fortid, nåtid og fremtid. Han har skapt, frelst og skal en dag endelig forløse sine barn. Jesus kom i Lukas 13 opp i en samtale om Pontius Pilatus, som hadde drept noen galileere. Han fortsetter, «Eller de 18 som ble drept da Siloa-tårnet styrtet sammen over dem, mener dere at de var mer skyldige enn alle de andre som bor i Jerusalem?» Jesus innledet svaret sitt med å si, «Slett ikke.» Nei, vi må ikke tro at alt som hender er sendt av Gud. Han lar ikke nødvendigvis spurven falle død til jorden. Det Jesus sier er at uten Gud faller ikke en spurv til jorden. Eller som det er oversatt, selges ikke to spurver for én skilling, og ikke én av dem faller til jorden uten at deres far er der. Synd og sykdom og død er kommet inn i verden ved syndefallet. Vi vet ikke noe om når og hvor og hvordan dette skal vise seg i våre liv. Men vi vet at et Guds barn kan vende seg til ham under alle forhold. For Herren kan bruke, vende og velsigne alt, slik at den troende før eller siden kan si, «Se til fred ved det bittre, det som var så bittert for meg.» Jesaja 38, 17. En mann skrev til metodistkirkens grunnlegger John Wesley og antydet at Gud i et konkret tilfelle hadde sendt lidelse som en straff for synd. Wesley sendte straks et brev tilbake der det blant annet sto, «Din Gud er min djevel.» Underforstått, «Min Gud er ikke slik.» Det var et skikkelig under som hendte denne dagen. En ting er å bli kvitt ryggsmerter, noe annet er å få nyskapt liv i så sentrale organer som øynene, som i dette tilfellet aldri har vært i funksjon tidligere. Et øye virker ikke hvis ikke alt fungerer samtidig i denne finstilte mekanismen. Jesus gjør helbredelsen på en underlig måte. En blanding av spytt og jord, ja, vil ikke det ødelegge øyet fullstendig? Jeg skal ikke prøve å forklare dette, men må bare si, Jesus overrasker hele tiden. Det var viktig for ham å vise til vannet i Siloa-dammen. Om det formidlet profeten Jesaja, «Dette folket forakter Siloas vann, som renner så stille.» Jesus helbredet med ytre midler som folk foraktet. Slik viste han sin storhet, slik han gjør det også i dag. Jeg legger merke til at Jesus salver øynene til den blindfødte. En berøring kunne vært nok, men det ligger noe symbolsk i dette. Ordet for salve eller smøre på er det samme ordet for Kristus, den salvede. Kristus salven trenger inn i mannens øyne. Han så å si kristner den blinde. Det er et tegn som de skriftlærde burde ha sett og verdsatt. Den blinde tiggeren kunne jo avvist behandlingen, men han hadde tro og håp. Han merket at Jesus ikke bare snakket om ham, men til ham i kjærlighet. En tigger kan ikke velge å vrake i muligheter. Den blinde merket Jesu omsorg og gjorde som han sa. Jesu berøring var nok i seg selv. Psykiateren M. Scott Peck har sagt at vi har en indre motstand mot forandringer både i oss selv og andre.
Patienter kommer till mig hela tiden och ber om förändring. Men så snart vi har begynt behandlingen så begynner de att kämpa med näbb och klör mot förändring. Sannheten vill sätta dig fri, men först vill den ofta göra dig sint. Den blindfötte visste ingen motstånd. Han gjorde som Jesus hade sagt och så blev han seende. Men någon blev sinte och önsket icke förändring. Ingen är så blinde som de som icke vill se. Fariserna och de skriftlärde ville icke godta Jesus som den han var. Därför fann de stadige unnskyldningar för att avvisa honom. Degen var laget på sabbaten. Helbredelsen kränket helgdagen. Undre började skapa begeistring och glädje, men fariserna hade en tendens till att kasta ett svart teppe över allt. Tänk, Jesus hade företagit en helbredelse på sabbaten. Dessutom hade han lagit en deg av spytt. Istället kryssförhörer de föräldrarna om vad som hade skett. De ville väl våga och säga något som kunde upplysa mer om undre. Nej, istället för att försvara sönnen sin, säger föräldrarna att fariserna kan spöra sönnen. Han är gammal nog till att svara själv, sa de. Det var tydligt de var rädda för att bli utstött av synagogen. Den blindfötte blev också utspurt. Han visste inte så mycket om Jesus. Han visste bara att han, som aldrig hade sett något, nå hade ett fullkomment syn. Den blindfötte hade varit en tigger vid vägkanten, men nu blev han exkommunicerad. Han blev kastet ut av det goda sällskap som en spedalsk socialt sett. Förr var han isolerad och utstött på grund av blindheten sin. Nu var han ganska enkelt utstött för att han hade haft närkontakt med Jesus. När människor blir drevet av dömmesyke blir de blinde. Guds folk är icke kallt till att dissekera mirakler, anklaga välsignade personer eller ställa spörsmål i Guds nåde i människors liv. Men det är akkurat det fariserna gör här. Att det har skett ett under och att en blind då kan se är icke så viktigt för dem. Men det är detta med sabbatslovgivningen. De kan inte gråta med de gråtande eller glädja sig med de glada. De har en mening om allt mellan himmel och jord och de kräver att allt må gå upp. Jesus passar inte in i schema. Disciplerna och fariserna lider av mycket av den samma blindheten. Jesus ser den blinde och visar omsorg. Disciplerna ser den blinde och vill diskutera ett teoretiskt spörsmål. Fariserna ser bara en kränkelse av sabbatsbudet. Jesus ser något som må göras. Disciplerna vill bruka sin energi på ord. Jesus brukar kräftene på handling. Han lar sitt lys stråle in i livet till den blindfötte. De sista verserna vi läste är ett av de många vackra avsnitten som visar hvordan Jesus har omsorg. Jesus får höra om att den tidigare tiggaren är blivit kastet ut av synagogefällskapet. Jesus uppsöker ham. Han vill hjälpa. Och så spör han: "Tror du på mig, Guds son?" "Ja, han som är helbredet säger ja, herre, jag tror." Och så tillber han Jesus som Gud. Det första Gud sa i Bibeln var: "Bli lys." Och så blev det lys. Då var lyset kommit in till ett enkelt människa här. Siloa betyder sent. Det understreker att Jesus är sent från sin himmelske far som världens lys. Lägg märke till växten i mannens förståelse. Han ser något viktigt mer och mer klart. Först omtalar han Jesus som en man. Så kallar han Jesus en profet. Men så, när han möter Jesus igen, säger han att han är Guds son. Och så erklärer han sin personliga tro på Jesus.
Jo närmare han kom Jesus, jo mer tid han fick med Jesus, dess klarare så han Gud. Slik är det med oss också. För den blindfötte blev det helbredelse där och då. Andra kan ha upplevt helbredelse efter en tid. Men många blir icke kvitt sina skavanker för döden frir dem ut av mänsklig svaghet och begränsning. Hopp och tro och spör Herren vad han då vill bruka dig till. Ett vers säger det slik. Tro aldrig du är av Gud förglömt, fördi du har sykdom knuges. Kanske för dig är en gärning jämt, vortill kun en syk kan brukes. Jesus sa, så länge det är dag, må jag göra hans gärninger som har sent mig. Det kommer en natt då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens lys. Bekänner vi oss till Jesus så blir detta också ett livsprogram för oss. Pröva att följa efter Jesus i omsorg för dem som lider och låt lyset från Jesus skinna in i denna världens mörka krokar. Jesus har gömt skatter som är skjult på hemliga steder. Troens svar finner vi icke i teori, men i tjänste och tålmodighet. Predikanten Spurgeon skrev, skyen är mörk för den brister. Den överskygger oss för den ger oss nådens strömmar. Tänk på Jesus som världens lys. Han själv är soluppgången. Han själv är världens lys. Han värmer den som fryser. Han följer oss på vägen. Han lyser i Guds hus. Jesus vill gärna visa sin storhet i livet ditt. Lägg dig i hans händer. Han löser inte alla gåtor. Han frir inte från all smärta. Men han brukar slike ting till att forma dig, danna dig till ett kar, slik att du blir mer brukbar som Guds lys och värme i en kall världen. Vär stark, min själ, i denna tid, när du har tungt att bära. Håll ut i prövens stund och lid de dögn du går i lära. En dag till slut blir mörke brutt av lyset från Guds framtid. Och Herren välsigne dig. Amen.

Det är uppstått och salma, räckes vad de i bort uppmälls. Måns av andra lebor i sporten av programmet i programradios diakon i kvarta. Så ska jag sades fast att den programradion är diakonas Rune Singelsta. Så när räckan det programmet, Romis Lars Radio avsmiddags sys Romstadenis. Måne diakonar i Peter Grönmå, bara kan Radio Diasa vara skiljan fast jorgalan, jag har i väntan programmet samme kille i Radio Diasa för oss.

Jo, da skulle vi til hans kjell, Grete, jeg pjera til hans våre byrre. I samme sola sa stilis, let meg og lot min gaskas. Sige råkade alles sille att vara ollo råkade han ippmiliten byrra. Mot att alla maja mausula skåra hallet mi tappa hva ollo mi kaskas kom i härlestad. Kom i kulhallet oftas. Vet jag att det mitt alles att kämmet bor i ditt en tili massar kolmas lättje. Mi är gott vi här skåra hallet dig och de märkar mig mi lättna om han. Kom i vasi at vattis vår jeg låsa dogtu i era olomu i vesta. Det sagt et mi reagere magalakai. Mi satt et diktit båt orrut jeg gertja litt vajal dogtit ei låsa dogtu i. Mi satt i siva halat ei rohka hen oppi. Mi satt i dogtu merkant et i siva halat at dat nubi i jordas. Lei alla dei illet voingalas. Vi satt i daget at en oppi og alt jo heis dogtui, og det merket ditt i sivalars våre dogtui, da i veilevars våre dogtui. Vi satt i mai selgabelle saren at sopirak en vesta mis le heis dogtui, ja den lakka alt jo tverre ja era jon. Det ekker a slacht i vokki at alt jo tverre er jemet belle, rakka dav je vattis vore bera si Siska bäle, Bargosain, ja oktavas mod reservadas. Det är mig sagt att mig tidigt, mig mig är ju ojvild att jag dogtat, mot att lika ett fallet en uppi. Mig sagt att mig till mig är ju att gillar att svara, mot att se valande en uppi. Mig sagt att jag att en lakaj att en uppi i och att jag se valande svara dogtu, då jag ishatta tackaras Dogtu at son le jalla. Dalla varat at afgalamas vokki reagert. Dag gulofas njon arvit jonskanki laulu den laulat riftes ustiba.

Att alltså, se jag i Birger Alma verk i Haga. Gå upp min barn i borta. Det går också nobba stort i sin vajmo. Nå att det ser heldig skottet han. Många i min borrille. Jag så bokte satt ett bok att åka ut andra gas i Adoyomi. Då nåddas med sin bostort lepargan. Ipp min sade profeta i. Jag går ett hjärtigt att det ipp min barn i. Går gå bort ett. Profetere dakkar olmat, gei de ippmil sarno vaingars bokte. Profetet var smuitalit an olmoide. Profetet saia smuitalit at du går ippmil barne rega da, da galgad an imarslars at dappa hovat. Getja, njeidars hadde manga i vostai, jeg rega da til barne, som gotjo som nama Immanuelen. Da nama makse, Ippmil, vi melde. Profet Mika enosti, at du som galga rega ditt Betleheimes. Esaias selka maidai, at du ippmi berni, galga olok illat, min sodo i ditti. Går vi bare gatt dama ippmil i sida, jeg etke bare gatt dama i sondato, det sodo dat mi. Som galga hava dovo jovot, jeg rengar stovot. Var med ojo träffa ippmelin. Mot gå som båta,

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är utgiven på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Marsipankaka. Magda var nettopp kommen hjem ifra skolen. Mamma, ropte hun litt tannpusten. Nå kommer det snart gjester til Abrahamsen og fru Abrahamsen. Hvorfor tror du det, spurte Anna Serafina. Magda slengte fra seg ransel og gikk bort til vinduet. Fordi bakerbilen kjører inn i gården, sa hun. Kom og se, mamma. Bakerne har med seg en stor hvite eske. Det er sikkert en bløtkakke. Han kommer til hos. Kvisker Anna Serafina, han kommer til hos.

Vi fortsätter idag denne bibelundervisningsserien som jag har kallat Vägen. Detta var ju ett av de första namnen som blev brukt om de första kristna. De hörte Vägen till, blev det sagt om dem. Med detta som utgångspunkt ska vi ta fram en del viktiga sidor med det att vara en kristen. Jag har också skrivit en liten bok med samma titel, Vägen, som du kan få köpt i bokhandeln eller vid att hänvända dig till Kristen Riksradio. Vi ska nu läsa en historia från apostlenes gärningar om en man som på sin måte verkligen fick uppleva vad det är att gå denna vägen. Vi läser från apostlenes gärningar i kapitel 8, vers 26 till 40. Jag har kallat dagens program Vägen till Etiopia. Men en herrens engel talte till Filip och sa, bryt upp och dra mot sör, på den väg som går ner från Jerusalem till Gaza. Denna väg är öde. Filip bröt upp och drog avsted, och se en etiopisk hoffman, en mäktig ämbetsman, som hade tillsyn med skattkammare hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet till Jerusalem för att tillbe. Han var nå på hjemmevei och satt i sin vogn och läste profeten Jesaja. Då sa onden till Filip, gå dit bort och håll dig nær till den vognen. Filip löp då bort till och skönte att han läste profeten Jesaja och sa, skönner du det du läser? Han svarte, hvordan skulle jag väl kunna det när ingen rättleder mig? Och han bad Filip stiga upp och sätta sig samman med ham. Men det avsnitt i skriften som han läste var detta. Som ett får blev han fört bort för att slaktas, och lik ett lamm som är stumt för den som klipper det, slik öppnar han icke sin mun. I hans förnedrelse blev domen över ham bortat. Vem kan fortälla om hans ett? För hans liv blir tatt bort från jorden. Hoffmannen sa då till Filip, jag ber dig si mig, vem är det profeten säger detta om? Är det om sig själv eller om en annan? Då tog Filip det ordet, och i det han gick ut från detta skriftsted förkynte han evangeliet om Jesus för han. Mens de nå körte fram langs vägen, kom de till ett sted hvor det var vann. Och hoffmannen sa, se, här är vann, var till hinder för att jag blir döpt? Filip sa, tror du av hela ditt hjärte, så kan detta ske. Men han svarte och sa, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Så bød han att stanse vognen, och de steg bägge ned i vannet, både Filip och hoffmannen, och han döpte ham. Men då de steg upp av vannet rycket Herrens ånd Filip bort, och hoffmannen så ham icke längre, för han drog sin väg med glädje. Men Filip blev funnet i Ashdod. Han drog genom alla byarna och förkynte evangeliet, helt till han kom till Caesarea.

Tack, kära Herre Gud och Fader. Tack och ära sig dig, för det du har bevarat mig idag från skade och fare och lat min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mera gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nu tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser efter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesus skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøkt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Hesekiel kapitel 24 ska jag bara nämna några få detaljer. Bland annat att Hesekiel här klart uppger tiden för profetian. När budskapet om Jerusalems fall sedan når ut också till Babel, så kan judarna i landsflykt se att Hesekiel förutsa exakt på dagen när Jerusalems stund hade kommit. Vi läser Hesekiel 24, verserna 1 och 2. Herrens ord kom till mig i det nionde året på tionde dagen i tionde månaden. Han sade, du människobarn, skriv upp namnet på denna dag, just denna dag. Ty kungen i Babel har just idag ryckt fram mot Jerusalem. Nu hände det alltså. Det där som de falska profeterna sagt inte skulle hända. Och i vers 9 läser vi. Så säger Herren, Herren, ve över blodstaden. Och i vers 12, den har vållat mig mycket arbete. Men ändå har den myckna rosten inte gått bort, in i elden med rosten. Elden talar om Guds dom. Elden talar om en smärtsam reningsprocess. Och idag så handlar det inte bara om Jerusalem och Juda, men om hela vår värld, som är en gryta full av synd och orenhet. Och domen ska börja i Guds hus. Grytan ska tömmas på sitt innehåll, och när grytan är tom ska den åter in i elden. Det säger oss att Guds tuktan och fostran fortsätter tills Herrens plan är fullförd, och han har renat sitt folk, så att det är rent. Sådan är den helige Gud. Han är barmhärtig, men dömer synden obarmhärtigt, utan att se mellan fingrarna. Romarbrevet 8, vers 32, talar om honom som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Och Efeserbrevet 1, vers 7 säger, i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss. Och Hebreerbrevet 9:22 säger, så renas enligt lagen nästan allt med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Och i Lukas 24, verserna 46-48, så inleder Jesus missionsbefallningen med orden. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Hesekiel 24 talar om grytan som måste i elden för att renas. Och vi sitter alla i samma gryta. Det borde vi tänka på när vi läser det här kapitlet. Och i slutet

Han står som en hård man som, utan att röra en min, proklamerar att domen står för dörren. Men man hörde inte på honom heller. Nu återstod bara den fruktansvärda domen.

Därmed kommer vi till en ny avdelning i Hesekiels bok som utgörs av kapitlen 25 till och med 32 och som innehåller profetior som gäller Israels grannländer. Och profetiorna om dessa länder, de har bokstavligen gått i uppfyllelse och alla dessa nationer är idag borta och existerar inte längre. Helt till detta ögonblick har Hesekiel profeterat om Israel och Jerusalem, eftersom den slutliga deportationen av Israels barn ännu inte ägt rum. Helt till slutet höll folket fast vid ett förgängligt hopp, som uppmuntrades av de falska profeterna, som sa att Jerusalem inte skulle bli ödelagt. Istället sa de falska profeterna: ni ska snart få återvända till era hem och till ert tempel. Men det budskapet, det byggde inte på vad Gud uppenbarat, men på vad profeterna själva menade och vad de visste folket tyckte om att höra. De falska profeterna var mycket populära, men så kom överraskningen. Folket blev chockade när de fick höra att Jerusalem var jämnat med marken och templet ödelagt. De två första verserna i kapitel 24 berättade om dagen då kungen i Babel ryckte fram mot Jerusalem, och från det här ögonblicket frambärs inte mer några profetior om Jerusalem. För Hesekiel är inte historieskrivare, han är Herrens profet. Och Hesekiels profetior visade sig i detalj vara sanna. Men nu har Hesekiel inte mer något att säga till Jerusalem. Babels kung har angripit Jerusalem. Ödeläggelsen har börjat. Nu förkunnar Hesekiel vad som ska hända med grannländerna. Och kapitel 25 är ett högst aktuellt budskap för oss idag. Guds stad ligger i ruiner, och över staden ser jag en man som heter Jeremia. Tårarna trillar ner för kinderna. Han gråter över land och folk. Han älskar sitt folk, men det är en olycklig kärlek, för ingen vill lyssna till honom. Och han står som en förebild som illustrerar honom som ska komma till vår jord många hundra år senare. Även Messias ska se ut över Jerusalem och gråta över staden, därför att han vet att ödeläggelsen ska komma, därför att folket har vänt Gud ryggen och lever i synd. Men jag ser också en annan profet. Han gråter inte. Och jag ska säga dig varför. Vid samma tid som hans kära hustru dog, och skriften gör det klart för oss att han älskade sin fru, då säger Gud till honom att han inte ska klaga, gråta eller fälla tårar. Han framstår för folket som en hårdför man. Gud hade sagt att Hesekiel skulle framträda på det sättet. Jeremia och Hesekiel uppenbarar två sidor av Gud, och det är något vi verkligen behöver se och lära av idag. Gud är god och barmhärtig.

Som Jeremia så är Herren Jesus Kristus fylld av barmhärtighet och medlidande, och han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, och därför gav han sitt liv på korset för dina och mina synder. Men lyssna till honom när han talar till de städer som förkastat Guds frälsning, Lukas 10, verserna 13 till och med 15. Ve dig, Korasin, ve dig, Betsaida, ty om de kraftgärningar som har utförts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha ångrat sig och suttit i säck och aska. Men så skall det också vid domen bli drägligare för Tyrus och Sidon än för er. Och du, Kapernaum, ska väl du upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara. Det är en kraftig salva med tanke på att det kommer från den milde och barmhärtige Jesus. Och han lindade inte heller in sina ord i bomull när han talade till fariseerna och de skriftlärda, som vi kan läsa i Lukas 11:44. Ve er, ni liknar gravar som man inte ser, och som folk trampar på utan att veta om det. Herren fördömer dem på ett sätt som får oss att blekna. Genom Jeremia och Hesekiel möter vi dessa två sidor av Gud, och han är likadan idag. Vår gudsbild, den har fördunklats av alla som ropar: Gud är kärlek, Gud är kärlek, Gud är kärlek. Och det är ju verkligen sant att Gud är kärlek. Men glöm inte att Gud också är helig. Han är rättfärdig och han kommer att döma. Du seglar inte till himlen på någon romantisk kärleksbåt idag. Du kommer dit endast genom att vända dig till Kristus och sätta hela ditt hopp och din förtröstan till honom som dog på korset och som utgjöt sitt blod för att försona dina synder. Då har du evigt liv och står iklädd Kristi rättfärdighet. Ja, du står i Kristus fullkomlig och ren för Gud. Men om du förkastar hans frälsning, återstår inget annat än Guds dom. Det finns så många förvirrade människor som springer runt och talar om Guds kärlek utan att tala om Guds dom. Och kanske det är en av orsakerna till att Hesekiels bok är en obegriplig bok för så många människor idag. Och de får vatten på kvarn av liberala teologer som säger: Hesekiels bok kan ingen begripa. Ja, man kan i alla fall inte förstå något av den förrän man börjar studera den, det är säkert. Och om man vägrar tro att Gud ska döma synden, kan man inte heller förstå Hesekiels bok. Folket i Jerusalem sa om Hesekiel: han talar bara i gåtor. Vem kan förstå vad han pratar om? För de ville inte höra.

Även om domen börjar i Guds hus, så är det inte bara Jerusalem och Israel som Herren ska döma. Och vi ska höra vad Herren säger om Ammons barn. Men vi ska inte använda så mycket tid till det, eftersom de idag är borta från scenen. Medan Guds folk ska återvända till sitt land. Endast Gud kan föra dem tillbaka. Och det har han sagt att han ska göra. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om Ammons barns släkttavla. Efter att Lot och hans två döttrar flytt från Sodom, så gav de sin far så mycket vin att han blev riktigt full. Därefter låg de med sin far. Och resultatet läser vi om i Första Mosebok 19, vers 37 och 38. Den äldsta födde en son som hon gav namnet Moab. Han är stamfader till de nuvarande moabiterna. Den yngre födde också en son som hon gav namnet Ben-Ammi. Han är stamfader till de nuvarande ammoniterna. Och här i Hesekiels bok kapitel 25 talar Gud om orsaken till att Ammons barn står under Guds dom. Hesekiel kapitel 25, vers 3. Säg till Ammons barn, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren. Eftersom du ropar haha mot min helgedom, när den blev vanhelgad, och mot Israels land, när det lades öde, och mot Juda hus, när det gick i landsflykt. Ammons barn var en folkstam som livnärde sig på röveri och plundring och levde ju delvis som nomader. Och de gladdes över att templet ödelades och att Israel och Juda drev till landsflykt. Men Herren ska döma dem för detta. I Hesekiel 25, vers 6 och 7 läser vi. Ty så säger Herren, Herren. Eftersom du klappar i händerna och stampar med fötterna och med allt det förakt du har i din själ gläder dig vid Israels lands olycka. Se, därför ska jag räcka ut min hand mot dig och ge dig till byte åt hedna folken. Jag skall utrota dig från folken och utplåna dig ur länderna. Jag ska förgöra dig och du ska inse att jag är Herren. Och här bör det nämnas att i det tredje århundradet efter Kristus så försvinner Ammons barn ur historien. Det moderna Jordanien har sin huvudstad på samma plats där Ammons huvudstad Rabba låg. Och Jordaniens huvudstad Amman syftar tydligen på Ammon. Kapitel 25 innehåller också en profetia mot Moab. Även om de var mer civiliserade än ammoniterna. Men som vi läste i Första Mosebok kapitel 19, härstammade även de från incestförhållandet mellan Lot och hans döttrar. Moabiterna slog sig ner öster om Israel, vid den norra delen av Döda havet. Rut var moabit. Och hon ingår i Davids släkttavla och därmed också i Herren Jesus släkttavla, som vi läste i Matteus kapitel 1. Lägg märke till varför Gud kommer att döma Moab. Hesekiel 25, verserna 8 och 9. Så säger Herren, Herren, eftersom Moab och Seir säger: se, det är med Juda hus som med alla andra folk. Därför ska jag öppna Moabs bergsluttningar så att det blir utan städer, utan sina gränsstäder, landets prydnad, Bet Hayesimot, Balmeon och Kirjataim. Att säga att Juda är som alla andra folk, det är att håna Herren. Kära vän som lyssnar,
vilken hållning har du till Jerusalem? Nästa nation som skall dömas, det är Edom, nationen som härstammar från Esau, och vars början vi kan läsa om i Första Mosebok kapitel 25. Den lilla profetboken Obadja ger en detaljbeskrivning av domen mot Edom och klippstaden Petra. Här i Hesekiel 25, verserna 12 och 13, talar Gud om varför de står under Guds dom. Så säger Herren, Herren, eftersom Edom har handlat så hämndgirigt mot Judahus och dragit på sig svår skuld genom sin hämnd, därför säger Herren, Herren, skall jag räcka ut min hand mot Edom och utrota ur det både människor och djur. Jag skall ödelägga det, och från Teman till Dedan skall det falla för svärd. Edom straffas på grund av sin hållning till Guds utvalda folk. Och vi bör påminna varandra att Gud är densamme idag. Kapitel 25 avslutas med profetian mot filisterna. Vi läser Hesekiel 25, vers 15 till och med 17. Så säger Herren, Herren, eftersom filisterna har handlat så hämndgirigt och med förakt i själen velat hämnas och i sin eviga fiendskap velat fördärva, därför säger Herren, Herren så. Se, jag ska räcka ut min hand mot filisterna och utrota kereterna och förgöra dem som finns kvar i kustlandet. Jag ska hämnas stort när jag straffar dem i min vrede, och de skall inse att jag är Herren när jag låter min hämnd drabba dem. Även filisterna är borta från historiens arena. Profetian mot dem har så bokstavligen gått i uppfyllelse att en del liberala teologer försökt placera Hesekiel långt senare i historien, för att därmed hävda att det inte är någon profetia utan bara historieskrivning. Men personligen vill jag säga, jag tror Guds ord vittnesbörd. Och vi gör väl i att lägga märke till det faktum att Gud dömer de nationer som syndat mot honom och mot hans folk. Och med hans folk så talar jag både om de löften Gud har gett Abraham och som gäller Israel som nation, och gäller landområdet Gud med ed lovade Abraham, Isak och Jakob. Men jag tänker också på det andliga Israel, det vill säga alla som bekänner sig tro på Kristus och är födda på nytt till ett levande hopp. Födda, inte av en förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Det är så många som känner sig så trygga därför att de är med i en kyrka eller i en församling. Och det verkar som om de aldrig har läst i Guds ord att domen börjar i Guds hus. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4 att om någon får lida för att han är en kristen, så ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Och så skriver han i Petrus första brev kapitel 4, vers 17. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Gå varsamt, min kristen, ge akt på din gång, för vägen är smal och den porten är trång, som för oss till livet, och det är å få som kunna den finna och vilja den gå. Den måste man varsamt i ödmjukhet gå, i bön och i vaksamhet akta därpå,
ett steg blott åt sidan dig bringar i nöd. Din kötsliga frihet är din andliga död. Det är inte så ofta man hör den sjungas i våra församlingar idag. Och den tonen var inte populär på Hesekiels tid heller. Det fanns så många andra profeter som inte var så allvarliga och som folket mycket hellre ville höra på. Likt Hesekiel sa de, så säger Herren. Men istället för att tala om omvändelse och dom, talade de om att det var så bra. Ja, de falska profeterna sa så mycket fint. De var så duktiga. Och deras budskap var mycket ljusare än Hesekiels. Synd bara att det inte var sant det de predikade. Falsk smärtstillande salva tilltalar den fallna människan mera än operationskniven som skär djupt och smärtar. Men det är bara en operation som kan rädda oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

más. Jos to virke välle, det går gojkarnas fall. Dasa doda, ko och jott dansos.

Vad är viktigast av allt vi kan driva med? Vad bör vi prioritera? En dyktig kurshållare undervisade om detta ämne och för att få dem till att tänka utförde han ett experiment. Okej, sa han. Nu är det på tide att lage en jättekonkurrens. Och därmed drack han fram ett stort, tomt syltetøyglass och satte det på bordet föran sig. Så tog han fram 8-10 steiner, lite mindre än en knyttneve i størrelse, och la dem försiktigt en och en i behållaren. Da glasset var helt fullt och det inte var plats till flera steiner inne i det, spurte han: "Är detta glasset fullt?" Alla i klassen sa: "Ja." Då svarte han: "Är det egentligen fullt?" Och därmed stack han handen under bordet och trakk fram ett litet spann med småsingel. Så tömte han lite av småsteinen ned i, ristet på glasset, och därmed fick han singlen till att arbeta sig en väg nedover i glasset och fylla ut platsen mellan de större steinene. Så spurte han gruppen enda en gång: "Är behållaren full?" Men nå var klassen blitt med på leken, så en av dem svarte: "Antagelig ikke." "Riktig," svarte han. Han bøyde seg under bordet igjen og tok fram et lite spann med sand. Han begynte å tømme sanden oppi, og den fant veien inn i alle åpningene mellom steinene og singelen. Enda en gang stilte han spørsmålet: "Er glasset fullt?" "Nei," ropte klassen. Enda en gang sa kursholderen: "Riktig." Dermed tok han frem en vannmugg og begynte å tømme vann nedi, helt til syltetøyglasset var fylt til randen. Og dermed så han opp på gruppen og spurte: "Hva er poenget med dette forsøket?" En ivrig fyr rakte opp hånden og sa: "Poenget er at samme hvor mye du har å gjøre, samme hvor full timeplanen din er, så kan du alltid få plass til litt til i den." "Nei," svarte kurslederen, "det er ikke poenget. Sannheten som dette eksperimentet vil ha frem er dette. Hvis du ikke putter inn de store steinene først, får du ikke plass til dem i det hele tatt." Denne eksperten ga kurset en lekse i hvordan vi bruker tiden vår. Putt på de store steinene først. Vær sikker på at du prioriterer riktig. Ta fatt på de viktigste tingene først, før du blir tynget ned av alle detaljene. Dette kan sies på mange måter. Hvis du sikter på alt, treffer du ingenting. Klarer du å samle deg om det aller mest verdifulle, kan alt det andre komme som en ekstra bonus. En kinesisk vismann som het Zhang Shao skal ha sagt: "Bare de som tar det med ro, det som folk ellers i verden er opptatt av, kan være opptatt av det folk ellers tar med ro." Eller for å si det med seksåringen som har forlatt glidelåsstadiet og er i gang med å kneppe knapper: "Når første knappen kommer i feil knapphull, blir alle de andre knappene."

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Kjære far i himmelen, vi ber om at du må ved din hellige ånd være til stede og åpenbare ordet for oss. Hjelp oss til at vi kan ta imot mat for våre sjeler.
2: Og
1: at vi kan vokse i visdom og kunnskap om deg.
2: Velsign
1: den enkelte av oss som er samlet her, og også de møtene som er nå i den møteperioden.
2: Amen
1: i Jesu navn.
2: Amen i Jesu navn.
1: Vi skal lese fra Lukas evangelium, kapittel 4, fra vers 14 til 19. Og Jesus vendte i åndens kraft tilbake til Galilea, og ryktet om han kom ut over hele landet deromkring. Og han lærte i deres synagoger og ble prist av alle. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret, og gikk etter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen og sto opp for å lese for dem. Og de ga han profeten Esaias' bok. Og han slo opp boka, fant han et sted hvor det stod skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, og for å forkynne et velbehagelig år fra Herren.
2: Ja Jesus både vinnes famos kalleleiai voktot. Ja Jesus opp irra viitani opa pira sehna miehtaa. Ja Jesus on ohpati sin sinakukesista ja raami tovui puohkain. Son bodi Nazarehti koson leih pajas kesso juvun ja manai verus mielte saapa päivi. Sinä kuka sisäjät noitteli lohkat. Te antti siis ne profeetta Esaias kirjii, ja kun se on rapasti kirjii, te kaamme se on tämän pahki, koska koslit alo juvun. Herra voi näille muu pakkilis. Tasko se on muu voittetan, kuulasi vaivaa sitten evankeliumaan. Se on le valkata muu, te arvas mahti siin käin, ja suhki juvun. Vai muu, kuulahti vankkait ja ahti siin kaikki luovuus luihto juvukka. Joukka teimi ahti siin kaikki, että ainoa ajut luihti kiksa suvumit pesto jussi. Sarni te herrai pora tohkalas jäki.
1: Jeesus står nu i begynnelsen av sin gärning.
2: Jeesus talle lelas alku sotakuis, kun
1: men ryktene om denne spesielle personen gikk foran ham. Det ble fort lagt merke til at Jesus var annerledes enn de andre som forkynte ordet. I slutten av bergpreken står det slik: at Jesus han forkynte ikke slik som de skriftlærde, men han forkynte med en autoritet som ikke de skriftlærde hadde. For Jesus han ikke bare hadde sin autoritet fra Gud, men han representerte jo selve guddommen. Så det ser vi for oss når Jesus kommer til synagogen på sitt hjemsted. Det var sikkert ganske fullt i synagogen. Og noen av dere som er her har vært i Israel og vært i Nazaret.
2: Jeg husker til Galilea, og kjente i stapet Israel i sin Nazarettes.
1: Og bak den, en svær kirke som bygget, så ligger en eldgammel synagoge.
2: Ja, ja, du har gammel, den står ikke, den kirke, det den du har kjennet Eipas Bores, hun har synagoge.
1: Det sies at det kan være rester av, eller i det, den synagogen Jesus var.
2: Ja, det er sagt, det er lett, det er lett, det er Da sagt alle at sagde Gud, man siste Jesus blev lærmet alle.
1: Tænk når Jesus da står frem, alle kendte ham.
2: Hørt stalle gå Jesus og den devone til sig og bokat og ud så.
1: Han var søn av Josef og Maria.
2: Sånn i Josef og Maria barni.
1: Og så hadde han flere søsken.
2: Ja, det sånn to stykker en på vilje og appa.
1: Han hadde bodd i Nazaret i flest av sine 30 år.
2: Sånn gjør hun Nazaret, sen måtte han så galt med å gjekke.
1: Og da kan vi jo forstå at etter hvert så begynte folk å lure på hvilken person er dette.
2: Ja, det er ikke lille gjort det, jeg måske ikke holde på, jeg har ikke galt det gjort det selv, jeg går halve mye etter at jeg holder på å glede åkte i båten.
1: Eller som vi i dag ville si det, hvem tror han at han egentlig er?
2: Jeg kommer da med meg til Oskosson, jeg tror jeg var mye sånn le.
1: Han som
2: Misonle.
1: Han en ting var at han läste ifra profeten Esaias bok. Han läste att fanger ska få frihet. Blinde ska se.
2: Sen med mig hojnit.
1: Undertryckte ska bli satt fri. Evangeliet ska förkynnas för fattige.
2: Ja, evangelium kalkasar edu vaiva sitta.
1: Och så står det lika i ett vers lika efter det som vi läste.
2: Ja, det var den mannelisten åkte vær som var meg med lokkheimet.
1: I dag har dette gått i oppfyllelse for deres ører.
2: Åndelig da mannen holder seg opp meg i en belg i gulloi.
1: Oi, da forstår vi når vi tenker oss inn i situasjonen.
2: Kalle meg ikke litt mye, og vi gjort det stand til alle små.
1: Tilhørende i Nazaret hadde ikke mulighet til å forstå rekkevidden av budskapet. Dette var jo egentlig fine ord å høre fra en person eller i denne situasjonen hvor landet var okkupert av romerne. Og så vet vi jo at noe av det som førte til at Jesus ble dømt.
2: Ja, men jag då talade med Jesus att han till att så att det då må väl.
1: Vad han till slut blev korsfästet?
2: Ja, då sa att man måste rosina och jobbet.
1: Det var att han inte var villig till att gå in i den Messias rollen som folket hade sett för sig.
2: Det är något där sillen kallt att ta man natan tan till alla fortiga parkoi man massa olo hali det kan och vai va mot den israeli.
1: Men ett människa kan inte av sig själv se att Jesus var den verkliga Messias.
2: Att det gick allt och den almos lag i melde där ha så sån lei mycket Messias sitt.
1: Då Jesus tog så stora ord i sin mun.
2: Och Jesus var alltid i alla sanning så jag Marcus.
1: Jag är uppfyllelsen av det skriftstället som jag läste. Da vakte det harme og motstand. Og de ville ta livet av ham. Og Jesus han trakk seg unna og kom ikke mer tilbake til Nazaret.
2: Ja, Jesus kallade man ej tyck och säger att jag inte bort han sa Nazaret.
1: Och så är spörsmålet för oss som sitter här nu.
2: Ja, det lär jag inte mycket jag borde tjocka tar.
1: Är detta ett budskap som vi tränger att höra?
2: Jag kallar att det är en sak som jag inte har på sig kullat.
1: Ingen av oss sitter i fängsel och är fanger.
2: Jag åkte inte kalla mig sig fanger och vad Jesus gör och vankar och vankar till is.
1: Och vi är heller inte speciellt undertryckte.
2: Ikke mye kalle ernamaitsitek og nå at det var lase tolv på jorden.
1: Og vi heller ikke egentlig fattige.
2: Ikke mye kalle veivata kjeviker.
1: Kanskje noen får ha litt dårlig syn, men det ser ikke ut som noen her helt blinde.
2: Altså at jeg kan måtte noen sånn i høy, nå måtte jeg kalle ornene lase i høy, jeg kalle kjenne.
1: Har dette budskapet noe å si oss?
2: Lekker den saken, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje, mykje,
1: Vi skjønner etter hvert at Jesus ikke snakker om de yttre menneskelige ting.
2: Og det legger lenger Jesus skal i homa dette alkoholdes og almasløs.
1: Det er almasløs hva da? Det er de åndelige ting Jesus snakker om.
2: Eller det vannelas hva da med som hokma.
1: Og budskapet har absolutt noe å si oss.
2: Jeg sa hva skal jeg tettere seg skal joka mye gulla mye eller talkjons mye.
1: Det er de åndelige ting og den åndelige virkeligheten Jesus vil presentere for oss.
2: Det var en eller annen, men Jesus dachte om mye møyte litt.
1: Vi skal ta disse, disse tingene som var nevnt her, noen punkt for punkt.
2: Og alt det vi har lagt ut, hva skal jeg mellom ta flokk og jorden?
1: Evangeliet skal forkynnes for de fattige.
2: Evangeliet skal særne, du måtte ikke ha vært sitt.
1: Og da har vi så lett for å tenke på de materielle verdier.
2: Da lærer vi jo ha gjort til å gjort det, det er ikke romanslagt, heller med ting.
1: Det er vel ikke noe land i verdenshistorien som har velstanden så godt fordelt som i vårt land.
2: Ja mun dagona hille kalopa maiin miske enan no rikola kainta juttu juvun ja puures pirki juvu kolaappe norkas.
1: Ja till och med dere som, ja många dere är ju nog så gamle, men bara huske för på den forskjellen fra dere var små og til i dag.
2: Jo, det är gott att lätta det varas ja varas nu vann på mycket bättre ställe man har lovat i Rosle, då har han inte sig åknat inte.
1: Men likväl så kan det hända vi hör till den gruppen som Jesus kallar fattige.
2: Och det måste jag säga att jag kan inte nå att jag vill kolla mig till den där. Och man ska säga mig Jesus kort och det var inte bara.
1: I alla fall är det väldigt många idag som hör hemma där.
2: Och då var det alla hojollo kalla den rohtus makulle taasa.
1: Det tragiska är ju att med ökande välstånd så har vi mindre behov för Gud.
2: Och det alla att åtta mil vaha jag hoj banana jag kolla alla rikolla hauta ne min hoj med det vajaldo det är allt mycket mil.
1: Jesus snackar om den de andliga värdier.
2: Jesus hoj mala hojnala se mausoler, de vojnelas mausoler, hva da.
1: Og han sier at den største åndelige verdi det er å ha et rett forhold til Gud.
2: Det er hokmannen at det er røyktes vojnelas rektig, det er det hattet og alle himmel, ja himmel, lusa heites.
1: I Matteus kapittel 16.
2: Matteus 14 plukka kapittelis.
1: Der sier han.
2: Det oppe til alka sånn.
1: Hva gagner et menneske om han vinner hele verden men tar skade på sin sjel?
2: Ja, kun har ollut mun just voittaa opamaan ilmiin, mutta vähän kahtaisuu sieltä.
1: Vi vet att materiell välstånd kan vara till ett gode och kan föra till välsignelse.
2: Vi tietti kalla tarrekkis vuotta kallas, vi sahtaa kalla porribukti ja porrisiutnaduslää.
1: Men det kan också föra till stor förbannelse.
2: Mutta sahtaa kan maitta buktistuara karrulusa.
1: Och det kan föra människor i många olyckor.
2: Ja, sahtaa kan tuolla voimaa jolkuihin vankalaakain lihkuisvuhtiin.
1: Och Jesus säger här att den största fattigdom.
2: Ja, Jesus hoppaa taas, att det står rammus käfi vuotta.
1: Det är att icke ha del i samfunnet med Gud.
2: Tällä taas, att det är hokta vuotta ihminen, tällä kun står rammus käfi vuotta.
1: Han säger också ett sted, vad kan ett människa ge till vederlag för sin själ?
2: Ja, tuolla säger sen mai sahtaa olmo sätti heitä sielus lounastussaan.
1: Det finns ingen materiella värdier som är högre.
2: Ja, kaunu mihki kello, tuntuu rikki suodas, mihin mennään tämän pakkel.
1: No se on vain lukkaavi viisi, on fortjunne Guds ord.
2: Ja, tahkuu, mai mihin saarni niitä.
1: Och fortälla människor, moderna människor idag.
2: Ja, muista lite att tala aikki olmo ju.
1: Du har en själ som ska leva evig.
2: Du sökta själu mi alla galatsa.
1: Och det som är allra viktigast i detta livet.
2: Ja, det vill jag på att jag har lagt sig mot han älgivis.
1: Det är att få ett rätt förhåll till Gud.
2: Det är det att jag har åkta och åkta i min hjärta och tan.
1: Därför är vår uppgave att förkynna ordet för åndeliga fattiga.
2: Ja, han ditt läger mig så att kocksun att sarni ditt sani inte vajva sitta.
1: I tillägg så förkynner vi till växt i vår tro.
2: Ja, jag lassin vill att lasa mig sarni ditt mitta etta med hosku lasa hossan.
1: Jag hoppar att alla vi som är samlat här.
2: Och då är vi på att vi kan lasa taasa.
1: har fått del i denne rikdommen.
2: At eller har John Hawa sidan rikis oras.
1: At vi är arvinger till det himmelske riket.
2: At eller har kollat en anmalas rikas.
1: Att vi är arvinger av evigt liv.
2: Att det har kollat en kallas jällimi.
1: Själv om det är många många ting vi har grund till att glädja oss över här i detta livet.
2: Vaikka olla ollut, ollut inka, vaikka miskä laakka, mä hillun i tammajin mielimissä.
1: Jag har inte sagt att det är uviktigt.
2: Ei mun ehkä täällä kannata olla tarpeeksi vähtun.
1: Men sett i ett evighetsperspektiv.
2: Mutta det viktiga att han har kallat våra tajanta kautta.
1: Så är det viktigaste att vi får ett rätt förhåll till Gud.
2: Mun jäällä tarpeeksi, että mun sahte mio, että johokta våra ihmilin.
1: Det andra punkten jag vill nämna.
2: Tän oppi, mutta kiitos maailmaa, kun väl namoit.
1: Han läste här och förkynne att fanger ska få frihet.
2: Ja milla kai me taasa kohta saarnu att vanka kalki hoitsu luovost auto jumi. Rikka vuoda.
1: I Johannes evangelie kapitel 8.
2: Johannes kapta kapitellis.
1: Fra vers, eller vers 31.
2: Kolmallekin 8.
1: Där sa Jesus det slik.
2: Kapitellki Jesus na.
1: Jesus sa ta till de jöder som har kommit till tro på han.
2: Jeesus selti, että taiskolle kuudellekin puhutaan oskusuola.
1: Tässä on teille blir i mitt ord.
2: Tää kohti pistu på musanis.
1: Da är det i sannhet mine discipler.
2: Tälle lette tuoda ehti muut mahtajäkit.
1: Och teille skal känna sannheten.
2: Ja liikka alkaa päästä uutta tuottavuota.
1: Och sannheten skal frigöra teille.
2: Ja tuottavuota kakaa frinkkään tahkatiin.
1: Och det svarte han.
2: Ja de vasti det suppe.
1: Vi är av Abrahams ett och har aldrig varit någons treller.
2: Mille haaperan nalli, ehkä mille kossikelemaan slaavua vuolta vuolta.
1: Vuolta skal han da si?
2: Ja muutun saa tälle selki.
1: Teille skal bli fri.
2: Ahti tikalka pehti luovus joutu juvut.
1: De forstod heller ikke på de, den måten hva Jesus egentlig mente.
2: Jeg sikker litt mye, når man er sikker, det er smitt, Jesus og jeg vil de.
1: Vi er da, de svarer Jesus om at de ikke var slaver av noen.
2: Han måste vara stilig till Jesus och säga att det är mycket slavar.
1: Men samtidigt så vet vi att de var, landet var ockuperat av romerna.
2: Jag vet att jag kunde ju vara ett tag att det här är en läggare till i fyra stadt och jobb och romarat sig.
1: Budskapet till oss.
2: Att det snackar mycket i.
1: Det är ju ett väldigt fint, ett fint budskap att få.
2: Tällä kalhoi chappis ja porresahka mikki ja ajatetaan ja kulla.
1: Kommer till Jesus så vill du få uppleva frihet.
2: Att kulla Jesus ja pohtit ja ajatut luovusauto juomi.
1: Det är nog ett människa alltid är på leiting efter.
2: Tällä juokalla maista on myös allella sijoitus.
1: No man är ett litet barn. Så drömmer man om att när jag blir vuxen då ska jag bli fri.
2: Ja kun mun täällä sätän tuon ristin, mun sätän luovun sinne.
1: Taas käy kyllä bestämmin sjöllä göra det jag vill.
2: Tällä pääsä mun jäs määrriti, et sä näyttäis ja tahkaa mai mun haaliiden ja tahtun.
1: Men viis mä oon värt vuoksen en del år.
2: Mutta kalte kolle on lämmässä raavis on mysin muhtun jäkin.
1: Vi vet att det är inte det som är frihet.
2: Tekal pohta tietti hiele kal tahka tahki kal tah mille da luovus huhta mihki.
1: Jeesus sier att den som gör synd är syndens träll.
2: Att Jeesus sier att kaas on kohta tahka suttu son är suttu slava.
1: Och det var också på detta åndeliga område att Jeesus vill sätta oss fri.
2: Ja, jag vet att voinnella se tilli, men så ikmil Jeesus kan tahki valti frinkelan tillai.
1: Vi vet att alla det, ja vi har ju i den åldern att vi var konfirmerat efter den gamla ordningen.
2: Jag vill kalla mig inte att jag kan ha kisat sig hos konfirmerat i ökemanen att den har varit så kimmelt.
1: Alla vi har varit igenom en konfirmantundervisning som förde fram till konfirmation.
2: Vi kunde lämna sig den konfirmationen och vi förbryter ju alla åten.
1: Och vi lärde Guds ord ja, väldigt grundigt.
2: Vi har åpnat med hittmissan i huvudet.
1: Jag har en arbetsbok liggande hemma.
2: Morsakta parko kirje roktus.
1: Ifrån tredje klassen i barneskolen.
2: Att jag och Anna klassar i smanaiskolen.
1: Och där är det många salmevers vi har skrivit ned.
2: Jag har uppehållit salmevers som väl kallar ju vunnen. Ah, ja.
1: Gamle solide salmer ifra Landstads salmebok.
2: Årets tjat var salmet av Årets Landstads.
1: Og det var veldig mange bibelfortellinger som jeg har tegnet.
2: Jeg har jo lovet på Møytel og Samaimunen, Bajas Valdan.
1: Det, alle som gikk på norsk skole, de skulle lære grundig kristendommen.
2: På akkurat går det man i skole, eller at jeg ikke kunne bosøyte.
1: Vi lærte bibelfortellinger.
2: Vi akkurat med det bibelmøytel og sånn.
1: Vi lærte salmer.
2: Møytel er mye salmøyt.
1: Vi lærte de budene, de ti bud.
2: Ja, den lagde i bakkomma.
1: Vi lærte fadervår.
2: Ja, til minne.
1: Vi enten vi gikk på søndagsskole eller ikke. Så lærte vi mye om Bibelen.
2: Det var for mye å lukke Bibelen.
1: Også det vet vi at i de siste årene.
2: Ja, det mye det jeg mener måske jeg gitt.
1: Er det så mange som har stått frem og sier at dette må vi legge fra oss?
2: Ja, eller ikke mange måtene man sa at jeg kan lukke den dagen og hørte bygge at han lærte henne.
1: Dette gjør livet vanskelig og tungt for mennesker å leve.
2: Da satt jeg og var ærlig med vattis ærlig.
1: Nei, det med Bibelen og sånt, det er noen spesielle kristne som bryr seg om det.
2: Jeg kan lade Bibelen kan lukke meg sann, jeg kan tale til seg her når jeg kristne lukke meg til den.
1: Vi andre vil være fri. Vi vil leve vårt eget liv. Men så mye har vi sett av livet og lärt av livet. Att vi vet att det är att snu ryggen till Gud. Och leva på tvärs av Guds vilje.
2: Ja.
1: Och bryter med Guds vilje.
2: Ärligt, jag har lagt torra så att du inte hittar tahtu.
1: Det ger förrike till det gode liv.
2: Det har inte bort mig, det kan bor i helgen.
1: Det kan vi både se runt i bygda vår här.
2: Det satt mig kan lade inte så att vi räcker lite.
1: Det kan jag se i bygdene på Sörlandet.
2: Det måste ha satt något inne med Sörlandet och Kilisk.
1: Och det vet vi har varit utvecklingen, inte både i vårt land och i västen.
2: Mutta lämmas nu hirma utan ja mi sikke lappe ja da farge koulus.
1: Vi begynner å se følgene av at Bibelen og kristendommen ikke har betydning lenger.
2: Ja, men jo ikke nytt enn at på fyrra sin at i Bibelen gikk mi sanne kalt alle satt jeg maks og jobba den man ikke satt
1: og mennesker blir slaver av det materielle.
2: Ja, låt mig sätta slaven den rygg
1: och
2: lack i.
1: Och människor blir slaven av sina egna drifter och födelser.
2: Ja, låt mig sätta slaven så vet jag spyrke ju, Maja, så halig du säger.
1: Och människor kan bli slaver av moderna, nyare religioner.
2: Ja, låt mig sätta slaven där jag har religioner.
1: Så det att snu ryggen till Guds ord.
2: Det är
1: inte något till välsignelse för människan.
2: Nej, det hoppar mycket på det sugna och säger hållet mot
1: Jesus säger att ingen kan tjäna två herrar.
2: Jesus säger att jag också inte satt på alla väldigt sjukta herrar.
1: Enten må den välja, vi må välja vilken herre vi vill tjäna.
2: Därför att det väljer ju på herrar och på alla.
1: Väljer vi att vara vår egen herre?
2: Då kommer jag lära mig inte med herran.
1: Da vil det ofte føre på avveie.
2: Dalle kalle daugja talvudat ta tarras er heit milis.
1: Jesus sier at han er kommet for å sette slaver i frihet.
2: Jesus sier at han sånne på at han slaver ikke fikk jeg frekke bort i.
1: For til jul fikk jeg en bok til julegave.
2: Jo, la skjenka noe som hun ofte kirja til.
1: Det er en som har skrevet en bok om hvordan hun vokste opp i en human-etisk i en tro.
2: Da tror du den bedre den er om å bedre hos hun Elias i seg, så er det så skuld.
1: Uten religion.
2: At mamma ikke er religion.
1: Mennesket var i sentrum.
2: At det er almost jeg kvotter.
1: Men dette er Anne-Karin Monsen, hun har vært på fjernsynet mange ganger.
2: Det er Anne-Karin Monsen, det er TV-slemmer selv.
1: Hun har en kristen tro i dag.
2: Jesus sagt at kristen er så skåpne.
1: Hun sier det slik.
2: Sånn det er ikke nå.
1: Først når et menneske har blivit en kristen och sett evangeliet.
2: Alkoskolmusta sätta nokta kristallatsen ja aina evangeliuma.
1: Då kan ett människa leva ett fullvärdigt människoliv slik som det var ment.
2: Talle alkaa olmusjälli, tämän ollislas olmusjälli, man nukulle aikviluvun.
1: Erfaringen vår.
2: Tätä mua saa häppiin.
1: Är väl att, för jag vill hoppa det i alla fall.
2: Att jag mun taivuna kalle nu.
1: Att vi har insett att Guds vilje, den är god.
2: Att det är möjligt att vahpa den dauden ja huomaa siihen, mil tahtuu kallella porre.
1: Att Guds vilje är till det bästa för oss.
2: Ai, meillä tahtoo kalleta puharramus mikkiä.
1: Både för detta livet.
2: Sikkel han elimis.
1: Och ikke minst för evigheten.
2: Och igen, mu satana kallas vuhti.
1: Sannheten skall frigöra dere, säger Jesus.
2: Vuhta, vuhta, kall kall vavus tjau ditt tid.
1: När vi inser hvordan verkligheten är.
2: Kommer ju aina mot att vara alla vuhta le.
1: Att vi lär Guds ord få påvirka oss.
2: Att dikta ei meille saa niitä tuntju hatsas.
1: Sannheten är att vi är skapta av Gud.
2: Tuohta vuohta lähtä, mille syvniluvun itmilis.
1: Och vi är skapt med speciella egenskaper.
2: Ja mille syvniluvun ärnaamaa siis kuhtikies uudessa.
1: Och hvis vi lever på en, och hvis vi lever på en helt annan måte så får det, skapar vi oss problemer.
2: Jos mi jälli haippa serra lahka ja vuoki mieltä, de mi veurit vaattis vuodat sämmet.
1: Jesus svarte en gång.
2: Jesus svarte i åktakert.
1: Han fick spörsmål om vilket bud som var det största i loven.
2: Koson järremi, kohtumus pahku, milles tuo raamus laakas.
1: Så svarte han det slik.
2: Det svarte han.
1: Du ska älska din Gud överallt.
2: Tonka kall rahkissi toi, millä pakkel voi tinkka.
1: Ingenting ska vara större för dig än Gud.
2: Eikä kohtakert tinkka lanne, nämmälldeles tuo
1: raamus. Men det är ett bud som är lika så stort. Du ska älska din näste som dig själv. Och slik får jag hoppa att vi alla har fått erfara det genom livet. Och gör detta till rättesnor för livet vårt. Och att detta är grundlag och de värderingar som vi bygger vårt liv på. Då är det till välsignelse. Och inte bara för oss
2: själva.
1: Men också för de människor som vi umgås. Jesus var kommet för att sätta fångar i frihet.
2: Jesus lägger på att han har sin mig.
1: Det som de svarte den gången på Jesu tid. Slik är det också många jöder prövar att leva idag. Och livet deras består i väldigt stor grad av att passa sig för att leva riktigt. Jesus säger, jag var kommet för att sätta fångar fri.
2: Jesus säger att hon inte bara kan gå ut i fångar lovos.
1: Inte fri till att leva akkurat slik som vi kommer på i ögonblicket.
2: I välen lovos tänna lagina kom i båda med tänna nu att den tjälper av kalemis.
1: Inte fri till att leva sånt som andra menar vi bör leva.
2: Inte nu kan jag rava i vilja mig kallar värre härlig.
1: Men frihet till att leva i pakt med det som var Guds vilja med var enkelt.
2: Mutta jälleen tämän lihtus, millä saapa huomani, millä jäi, millis. Tän on alle lähmään, mikä alkaa jälleen.
1: Det tredje punkt jag vill nämna.
2: Tämä on mä tjökkis maailman ei kunna muid.
1: Han försynte budskapet om att blinde ska få syne tillbaka.
2: Sån tar ni det jättet, så sa uken, att han med här, mikä alkaa ajatus, ainu rohtluotta.
1: Ja, men de som kom för att höra på Jesus, det var ju bara någon få som var blinde.
2: När man tar bort Jesus kulus mot du i dalekke husvamassat.
1: Och vi kan läsa om fler städer där Jesus helbreder de som hade blinde ögon.
2: Jag vill också ha manka sig i spipelis kos Jesus poriris singo dalekke romata chalmehämit.
1: Men det var inte det Jesus menar här.
2: Jag läskar det här Jesus tar sagbildat.
1: Man ser att de som icke har fått höra Guds ord.
2: Talelta, kuude heille päässä kulla, hit millä saa.
1: Og ikke forhørte evangeliet.
2: Eikä la kulla en evangeliuma.
1: De vandrer i mørke.
2: Siis vaikulle se ja siste.
1: Og de vet ikke hvor de går hen.
2: Eikä si jo på tiede ikke kosas i mannet.
1: Først når Guds hellige ånd får åpenbart ordet for oss.
2: Autako da hit millä passi huina an mustaht päässä saa nimikkiä.
1: Og vi kan få innse sannheten om oss.
2: Ja on mus päässä huomasi tuohta huola etjas. Siste tog etas pelis.
1: Först när vi ser att vi är syndare.
2: Alltså så att ni att det vill sluta lätta.
1: Och när vi ser att Jesus är har ett frälsestillbud.
2: Ja, att ni tänker Jesus är det bästa ju med verki.
1: Då är det att synet vårt kan föra till frälse.
2: Tallele da hatte min tautu sjadda nuate vevleda min bestu jukmai.
1: At det åndelige synet vårt blir klart.
2: Da vainnala se vainnu ainnu ja tautu sjadda kjelkasin.
1: Og deres, kan hende dere også på samisk synger denne sangen.
2: Ja mun daivana timmekta på samisk laulu vettan salma.
1: Og Jesus åpne du mitt øye.
2: Og Jesus rapast om mot han mitt.
1: Så jeg kan se hvor rik jeg er.
2: Nå at det mun bæsa nå ainni man rikkis.
1: Jeg har en fader i det høye. Som fader omsorg for meg bær. Derfor er også at vi er rundt og har møter og forkynner Guds ord.
2: At
1: blinde skal få syne. Og se at vi er på fortapelsesvei uten Jesus. I 2. Korinterbrevet kapittel 4.
2: Han upp i Korinther 4 kapitlet.
1: Där står det slik ifra det sjette vers.
2: Då börjar du nå den goda verset.
1: For Gud som bød at lyset skulle skinne fram i mørket.
2: At Jesus kunde koksu ja tjouka kalkka i paihtit sa säunjala sa solkus.
1: Han har også latt lyset skinne i våre hjerter.
2: Så han vet at den tjouka valla han min vaimus i sa.
1: For at vi skal se, for at kunnskapen om Guds herlighet.
2: Nå at det tjert og...
1: At Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Og det må være vår bønn og vår hensikt også med dette møte.
2: Om
1: ikke vi var helt åndelig blinde. Så er det en bønn om at vi skal få et klarere syn. På sider ved Guds ord.
2: Ja, eller at det mye også lige med den tjelaka sæppet tautu.
1: For Jesus
2: oppfordrer.
1: For Jesus oppfordrer oss.
2: Eller skulle Jesus kalla ut så
1: mye. Og så vi som er kristne.
2: Ja, når man ikke mye gode eller kristalle.
1: At vi skal vokse i nåde og sannhet.
2: At vi skal ikke bare sætte har hos jeg tuotta vuodas.
1: Vokse i kunnskap. Ikke at all kunnskap fører automatisk til frelse.
2: Og
1: man har studert teologi i 6 år.
2: Og
1: man har studert dette videre i mange år.
2: Ja, det vet jeg på hvor lenge jeg ikke man gjør.
1: Så er det ikke sikkert man har det frelsende forholdet til Jesus.
2: Det mun daivon galata ilekaltaan tihti pesto jumi tiellä alas vuotta Jeesus.
1: Men du har väl också märket det slik.
2: Mun daivon att han var inte märket sen.
1: Att mer vi förstår och ser in i Guds ord.
2: Ja, jag får komma i och tauta jäit mit det vi sa ni.
1: Närmare kan vi bli knyttet till Jesus.
2: La kapu sahti mi jälle det ko sahtnu ju vår Jeesus i.
1: Och det är
2: för jag åkte Jeesus i.
1: Og det skulle jeg ønske kan være, henge igjen etter dette møtet.
2: Ja, da må nalje den gettet seg om kalkalik i halig hos at den den lakker mange den og lokker man deg.
1: Både når vi ber til Gud.
2: Ja, vel, da vil jeg komme i rokker alle i mili.
1: Når vi leser Guds ord.
2: Kom i lokker i misani.
1: Når vi synger kristne sanger.
2: Kom i laul og kristalle salmet.
1: At Gud kan ved sin hellige ånd åpenbare stadig mere av seg og sitt ord.
2: Ei, millä hän musta tässä siitä taujipuutte Susani, Sani, Tjoukkamikia.
1: No det är vår bön att också att ändå fler än vi som är samlet här.
2: Det er mirakel at jeg vil ha en på hvor mye god eller tjagene en dag.
1: Det må dere være med å be om.
2: Ja, den galga mye påkene en råkere alle.
1: At flere kan oppsøke steder hvor Guds ord forkjønnes.
2: At en på hvor halka lukse av åpne, ikke min sann i koste, ikke min sann i sarten i det på.
1: Og Gud velsigne oss alle til å være trofast i tjenesten.
2: Ja, ikke min på det siden, ikke min påk, ikke at det er mye bare å legge inn.
1: Enten kjedelsen rent menneskelig sett består i å sitte i en stol.
2: At det er mye bare å legge inn og drokke så stål hos.
1: Så kan vi folde våre hender og la tankene gå og vår bønn gå til Gud.
2: Nå på guld og legge inn, det er ikke at alle så gjør det råkker hoven. Jeg råkker alle så hyggelig, så vei mot.
1: Og Gud velsigne oss at vi kan være trofast, også i det små.
2: Hyggelig. Vores evne, Jussi, minä, että millä olisi kalla samaittajan oppsanatsi.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Patin, vad sålda program nu?
0: Vi får sätta i domarnes bok.
1: Vi har skit en råttmargerin.
0: Men nu är vi kommit till det sista kapitlet.
1: Talar med jollen de manjumus kapitel.
0: Och det blir också det sista programmet i domarnes bok.
1: Ja, det är manjumus program om att hitta en råttmargerin.
0: Det som skedde i Benjamin.
1: Tami Benjamin Tahpauai.
0: Det förde hela Israel i en stor vansklighet.
1: Tat bohti alles Israel hehtai.
0: För nästan hela Benjamin var ryddet bort.
1: Komästa visota Benjamin sokkali jälkijun.
0: Och nu var det spörsmål, vad skulle de nu göra?
1: Tele gärna den maisikallik taltahtan.
0: Detta sista kapitlet i domarboken.
1: Tat manjumus kapitel dan droppmargerjus.
0: Det är alltså det 21 kapitlet.
1: Det hokta gammaloga kapitlet.
0: Det fortäller om disse tingene.
1: Ja, muistala raippirra.
0: Vi begynner med att läsa de 7 första verserna.
1: Ja, det är aldrig lågat. Måste en tjecha versen.
0: I Mispa hade israeliterna svärget att ingen av dem skulle ge sin datter till en man av Benjamin. Då när folket kom till Betel, satt de där för Guds ansikt helt till det blev kväll. De begynte att gråta högt och sa, Herre, Israels Gud, varför har detta hänt i Israel, så vi idag måste savna en hel stamma av israeliter? Till i nästa morgon byggde folket alter där, och de bar fram brännor för måltidsoffer. Så sa israeliterna, vem var det av israeliternas stammar som icke kom upp till Herren samman med menigheten? De hade nämligen svärget en högtidlig ed, att den som icke kom upp till Herren i Mispa skulle dö. Israeliterna sörgade över sina fränder i Benjamin och sa, idag är en stamme hogt bort av Israel. Vad ska vi göra för dem som är igen, så de kan få sig koner? Vi har ju svärget vid Herren att vi icke vill ge dem någon av döttrarna våra till äkte.
1: Ja, Israel och Malikke, vore någon misspaj av delakan, joktage misskalka addi Benjamin i sin ejtas ahkan. Ja, allt mot både Petli, Jasi, Orodas, Gitta, Ehki, Ratsa, Ipmil, Muodo, Jouta, Sieba, Jas, Pairiksin, Jena, Jassi, Jirro, Sakka. Ja, siitä elikki manne herra Israeli, Mil, Lea, Tahta, Ahpahuan, Israel, että on ne vailu, okko, sohka, koti, Israeli. Ja, tämän mani päivi lihka, ja allt mot harra, Pajasi, Sihuksi, Kira, Saa, Altra, ja Offrus, ja Poltin, Offrus, ja Kihtus, Offrus. Ja, Israel, maana, telikken. Kielään puhut Israel sohkakottin kuhteen ille pohtan vajas tsoikana vai herralu saan. Tasko on tuoda valli lähe vurtnujuvun daan vuosta kuhteen ei paljon vajas herralu saan. Mistä vai? Sonkalakaan vissasi jaamihuvun. Ja tät pahvutsakahti Israel maa näin Benjamin sen veljäjässä tihtiin. Ja siitä elikkä. Otna päivillä okta sohkaa kotti, eire suhpu juvun Israelin. Maikalka mitahka sikkiä kuihla vielä pahtan, vaisi mahta soittu hahkait, komilla hurnon herra vokte, ateemi aikko antti sikkiä miin, neittelem hahkan.
0: Vi höro herra, että die kom nuppi stuuro vanskli o Israel.
1: Taas mi kuulla, että Israel vahtan stuora vatti suoleis sisään.
0: Odi spör herran vidare.
1: Ja se järjest viitaseppo herras.
0: Och de spör varandra.
1: Ja järjest kutkoimmistasen.
0: Så vi läser vidare versen 8-14.
1: Ja lohkat, gav verses njäljena blokkadi.
0: Så spurte de, var det någon av Israels stammar som icke kom upp till Herren i Mispa? Det viste sig att fra Jabes i Gilead var det icke kommit någon till församlingen i leiren. Da folket blev mönstret, fant de icke en der av inbyggarna i Jabes i Gilead. Församlingen sände där 12 000 stridsmän dit och sa till dem, dravs de och hugg ner dem som bor i Jabes i Gilead, också kvinnor och barn. Hör nu vad de ska göra. Alla män och alla kvinnor som har haft samlej med män ska de bannlysa. Bara inbyggarna i Jabes i Gilead fant de 400 unga piker som var jomfruer och icke hade tillhört eller hatt samlet med noen mann. Dem tok de med seg til leiren i Silo i Kanaan. Så sendte hele forsamlingen bud til de mennene av Benjamin, som var på Rimmonberget og tilbød dem fred. De kom straks tilbake, og israelittene gav dem de kvinnene fra Jabes i Gilead som de hadde latt bli i livet, men det ble ikke nok til dem.
1: Ja sitten kikille da hokta Israel sukan kuhteille pohtan herralusa mispai. Ja kehtsam, ilän oktake olmai pohtan sohti siiti jaapesis gilades sokkalmasi. Tasko alat mu kehtsaduvui ja kehtsa idasen oktake jaapesa astin gilades. Te voi kaikki sarvekotti lohku, kohtinut pelohkoi tuvaa olemaan, sohti olemaan. Ja si kohtio siinä jätelikin. Mane tohku ja chaski jaapesa asti kileeräs, miehke aujun ja nissunit ja maanait. Ja tällä maittiin kalkapehti tahkaa. Puot olemaan pelejään.

0: Vi har nå bare ett vers igjen å lese av dommernes bok.
1: Dela mistal vil ha du se åkta versen dommer Girgis Lohkat.
0: Og vi kan jo gjerne spørre, hva har vi lært i denne boka?
1: Ja, det var jo mye gjerne meg lemmidal åpen dan Girgis.
0: Det er kanskje mye av det har vært fremmed for oss alle sammen.
1: Gal vet ikke det nå at dale amas lemmer smikki i boken.
0: Men nå har vi lest igjennom den.
1: Og tal vil ha kvist lukken, kjallar.
0: Og da tenker vi særlig på dere som har fulgt med alle programmene.
1: Ja, men gjort seg her når vi timbirrer en gæsle på tjoen på programmet.
0: Det siste verset som står.
1: Da man jo må svære som jeg skjønner.
0: Det forteller egentlig svært mye om innholdet i hele boken.
1: Da må jeg stelle høy og lo das maitat gyrje sist i stålet.
0: Og vi skal nå lese dette.
1: Ja, da er vi lukket den.
0: I de dager var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde som han selv fant for godt.
1: Da en seg med babyen i den åktige gunnages Israels, gjort jeg holde meg deg, vi gjør jo ikke lett, så skal vi gjøre det.
0: Kanskje er det nettopp det vi sitter igjen med når vi nå har lest igjennom hele boken.
1: Da vet jeg litt at vi leder ikke på sannen, kom i alle slukkene borten, tanker jeg.
0: Da var ingen konge, da var ingen leder.
1: I regnen i Konagas, ikke dakker min mann sin åttes.
0: Menneskene hadde frihet til å gjøre hva de ville.
1: Nå holdt min leg, fridtje vårt og dakket, meg sier alt det dattum.
0: Og så skal dette lære oss noe.
1: Det dakker ikke mye å ha.
0: Når vi mennesker får for stor frihet.
1: At det går mye å holde mot, bare stå og ha gjort, jeg svalt eller så dem.
0: Ja, da ser det ut som at det, da går vi ut i synden.
1: Det er å si her med, at vi... Gjør alle stedet sunt.
0: Da glemmer vi Herren.
1: Ja, var jeg aldrig til Herre.
0: Da må det ofte sies om oss som vi har lest også her i dommerboken flere ganger.
1: Det skjedde meg til min bedre selke noe med lukka manke etter den dommer Girgis.
0: De gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
1: At det sier dag er damer i Baha, Herre kjell mye hodtes.
0: Og hvis vi det gjør.
1: Ja, just mye den dag.
0: Da vil det også sies om oss slik som vi har lest det mange ganger her.
1: Det sadde meg til at du må min dit i noe da smilet etnekje til kullen.
0: Da opptentes Herrens brennende vrede.
1: At det bolle i herre mordi.
0: Det har vi lest mange ganger.
1: Da vil jeg lukke mange gjetten.
0: Og slik som vi leste i dette siste verset.
1: Ja, nå går lukket med Tammanjumus verset.
0: Da var ingen konge i Israel.
1: At det Israels ilen åktige gunnages.
0: Men hver mann gjorde som han selv fant for godt.
1: Nå til Jokkes, Dagai Is, Dali Melkosson, Galna i den bordin.
0: Og dommerboken.
1: Ja, dommer Girgim.
0: Den har fått sitt navn på grunn av alle disse dommerne som vi har lest om.
1: Ja, det er 18 namas, hvor det er dommerin, man måtte dem i lukken.
0: Noen av disse har vi... Hørt mye om andre mindre.
1: Mokkini, bedalem i gullan og loja, er det sin fasten unnit.
0: Og som vi sa til å begynne med.
1: Ja, nå går alt, Gustav Jaimann.
0: Dette er en tid ifra Josva og frem til Salomo.
1: At det er det, da har jeg Josva reis Salomo rettje.
0: Det er en tid som altså der ingen konger var og ingen ledere.
1: At det er det, da har jeg ikke gått til en miskige oktige gunnages, ikke... Dammat mann sin åter.
0: Og derfor ble det også sånn i vanskelig tid.
1: Ja, den dyrte kjatt ikke dækker vatt i seg.
0: Og så mye ugudelighet.
1: Ja, og lo ikke min merke om gått.
0: Og vi skal også merke oss, det ble så mye av Guds styrkelse.
1: Ja, merke jeg meg ikke alle godt an at det, og lo kjatt jeg fikk min balvalus.
0: For av Guds styrkelsen kom tilbake igjen og igjen.
1: Den er godt at jeg fikk min balvalus, da ble det godt akkur min mat, jeg fasta en rukt og holde seg kjolde seg.
0: Derfor skal vi også ta oss i vare for dette. Alle disse dommerne vi har lest om. Det var slike som Gud oppreiste i en vanskelig tid. Og det var særlig når folket begynte å rope til Herren.
1: Ja, er det når man ikke steller gå... Alat mahalki tjorevo herre.
0: Da står det alltid at han hørte på dem.
1: Det gjør jo alo at det sånn gula i sin.
0: Han viste sin store langmodighet.
1: Det tjaje i sikki så gukka gjerde vi skoet dem.
0: Og så oppreiste han dummere.
1: Ja, nå sånn bajas Gesi doppi duomarit.
0: Som skulle være med oss og lede Israel imot fienden.
1: Kät, kalligele, ahpistäggin, vasalletja vasta jantit.
0: Og så kunne vi av og til lese slik.
1: Ja muutamme meitä naastlogaimet.
0: Og så hadde Israel fred i 40 år.
1: Ja, det Israel sleide njeljeløhja girafi.
0: Og ja, vi kunne jo håpe at det hadde vært fred for alltid.
1: Ja, Jerusalem sava att dahra Filip Filamo Jalo.
0: Men så länge vi lever i denna världen så vet vi det vill inte ske.
1: Mutta nu koko mieli tan maailmista me tiedä ta hi pole tahpa huva.
0: Men det är en ting vi vet.
1: Mokta den gale mai mi tiedä.
0: Vi kan be om fred för Jerusalem.
1: Att det mig att jag drar rokkalallat Jerusalemin.
0: Det står skriven i salmernas bok. Men vi kan också be om fred för vårt folk. Och vi tränger att be om fred. Och vi tränger att Gud ger oss andliga ledare. Som kan ge oss ledare som leder oss fram på troens väg.
1: Dakar autas mannikat ahpisti laiti min osku gainumelte.
0: Men vi tänker också på ledare som kan leda oss fram både land och folk.
1: Ja, om du med det som är dig ahpisti säger rikas ja almukis.
0: Slike som spör Herren till råds.
1: Ja, dakar det gode Herras radi gervet.
0: För då har vi hans ord och löfte på att han vill ge seger.
1: Det är det mesta lovpådusus att det är sån aiko majtajade huistum.
0: Och den största av alla sejeren som han vill ge.
1: Ja lappuastoremus huistum aison aikoddi.
0: Han vill bevara vår själ.
1: Att det är sån aiko rav min själu.
0: Och nu tackar vi för följe genom nok en bok i Bibelen.
1: Det är mig giftigt. Gåle tjovun väl ofta girgishadam.
0: Här i Radio DSF som disse programmen lagas.
1: Tappe Radio DSFs gott med hjem där programmet rakt.
0: Vi har nu laget 702 program.
1: Det är aldrig att kylla mig rakt en tjejtjöri gott program.
0: Och kanske vi kan se att det är en tredjedel av Bibelen.
1: Ja, så är det galet det mig sagt att jag att det är oktavarmas åsi.
0: Slik at vi må ha godt og vel 2000 programmer for å komme igjennom.
1: Nå er det med der på sitt bordet skukte du hatt programmer, og det går å holde en kjære bort, Bibel.
0: Vi vil takke for følge gjennom alle disse programmene.
1: Ja, men gitt det. Hva er på tjoven bort i programmet, Melten?
0: Og så vil vi takke Herren som har gjort dette mulig inntil denne dag.
1: Ja, men gitt det meg til Herre. Hva er godt til å være og løske en dag, Nathan?
0: Och så ber vi om Herrens välsignelse.
1: Jag råkade att Herre borde syna oss om.
0: Och vad detta som är laget.
1: Och
0: att det måtte bli till välsignelse för de som måtte höra.
1: Ja, det är så att vi borde syna oss en sikkie godet angulterligt.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Ja, nu är mig giftigt. Åtna bär vi åtast. Är giftigt all.
0: Lev väl.
1: Ja, är lehoj därvande.